substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: og plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, god morgen. Klokka er 6:30, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten. Fra 1. oktober kutter Karmøy skolene i bruken av lærervikarer på 5. til 10. trinn, og målet er å spare 5 millioner kroner og stoppe mer forbruket i skolesektoren. Dette fikk politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kulturinformasjon om i går. Kommunalsjef Bjørn Andersen vedgår at det kan føre til at noen klasser ikke får lærer i alle timer. I tillegg til å flytte inn på Aksdalsenter med Bankers Pizza og Pressverket, blir det husmannskost på senteret i høst når restauranten Kjøkkenet åpner. Det står Leif Harald Endresen og Jon Gustav Lone bak. De samarbeider om burgerrestauranten Pressverket i Haugesund. Haugesund og Folkebibliotek har god pågang på babysang annenhver fredag, noe de kaller Bibliobaby, og de har også god pågang på fortellerstund på lørdager. En gang i måneden vil de nå også ha tilbudet Bibliobarn, noe som betyr at Bibliobaby blir kuttet ned til en gang i måneden, forteller Therese Nes, som opplyser at de ønsker å tette gapet i aldersgrupper 1-3 år.

0: Litt galskap er bra, ifølge SIL I hvert fall. Du kan ta en liten kikk på værutsiktene, om du vil. Det venter mer på full av regn ute på dagen. Og så det meldt at det også uttrykt for torden frem til I ettermiddag. Ellers en blanding av regn og regnbyger ute på dagen, sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder. Men opp I liten kuling på kysten, og utover dagen, sent I ettermiddag, minkende til frisk bris. Morgendagen kan vi ta en liten kikk på. Der ventes det skyavær og regn og regnbyger, sørdreende sørvestlig bris, opp I liten kuling på kysten, forbigående minking utover ettermiddagen, og så ventes det utover morgenen I morgen, med liten til stiv kuling til fjells.
1: Hallo! Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no I dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
6: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
7: Din morgen på Radio 102.

Manic Sudder, Manic Street Preachers på Radio 102. Når det gjelder trafikken på morgenkvisten har jeg ikke fått inn noen store meldinger. Det ser stort sett ut som det går som normalt på veiene, så vidt vi vet i hvert fall. Men opplys oss gjerne opp om du har noe å melde fra om i trafikken. Kan du melde fra om det, enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så skal vi få med det. Når det gjelder flytrafikken ser det ut til å være i ruta ved Norwegian sitt Oslo fly, som har avgang kvart på sju, hadde avgang kvart på sju, kom seg av gårde ja, nesten et kvarters tid før tida. Og så er det gate closed på SAS sitt fly som skal til Oslo nå, i hvert fall ifølge de siste oppdateringene fra Haugesund Lufthavn Karmøy. Ingen forsinkelser eller kanselleringer som er meldt der per nå. Han arrangerer Stenfest til neste år, festival på Bjerketrabane i Oslo. Her er Tobias Sten og Halvt Forhold.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FKH gikk på et nytt tap i toppserien i går, da det endte 2-1 til Vålerenga på Intility Arena. Anja Rasmussen skårer FKH-målet, og det sto 1-1 lenge. Vålerenga fikk det avgjørende målet på tampen av kampen. Dette er en kamp som kunne bikke begge veier. Vi er jo årets redning fra Vålerenga-keeperen unna, og enda opp i 2-1 med Anja Rasmussen. Det blir hardt straffet igjen av det som er et topplag, fortalte en skuffet Ole-Petter Pedersen Bremstein like etter kampslutt. Treneren uttalte seg til Haugesunds Avis. Neste motstander i toppserien er LSK Kvinner på Haugesund Sparebank Arena, og det er lørdag i neste uke. FKH-herrene skal møte Tromsø i tredje runde i cupen. Det var trekning i går kveld. Kampen spilles 28. oktober. FKH tok seg videre i cupen med seier mot Verd og Jerv 1919, og nå venter altså eliteseriemotstand i tredje runde. Men først og fremst er det Obos motstand på menyen på søndag. Strømmen er neste motstander ut for FKH. Kampen på søndag starter klokka 5 på Haugesund Sparebank Arena, og du kan høre kampen hos oss. FKHs Kia Halvorsen Nesse spilte fra start for G16-landslaget, da de spilte mot Sverige den første av to kamper de er satt opp med i går. Det endte med en 3-tap i den første kampen. På søndag skal de møtes igjen. Skal vi ta med oss et par resultater fra gårsdagen i 3. divisjon, avdeling 3, Jerv 1919 slo Stord 4-3 i går og ligger på andre plass på tabellen. Verd spiller bort mot Sogndal 2 i morgen. I 4. divisjon, avdeling 2, Nord som toppet tabellen vant Hille 6-0 mot Verd 2 i går. Veavåg vant Hille 8-1 mot Riska. Avaldsnes slo Hundvåg 2-1 og Kopparvik slo Torvalstad 3-1.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: Marlene Jøsvold, Taking Back My Love, og her er det tid for nyheter.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-skolene kutter i bruken av lærervikarer på 5. til 10. trinn fra 1. oktober. Spareplanen ble lagt frem for politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kultur i går. Målet er å spare 5 millioner kroner og stoppe mer forbruket i skolesektoren. Kommunalsjef Bjørn Andersen vedgår at det kan føre til at noen klasser ikke får lærer i alle timer. Matteo Norheim i Rødt var blant de som reagerte i går. Det høres hinsidig ut at en pedagog skal ansvare for to klasser. Er det lovlig, sa han blant annet. Geir Allan Stava i Skolenes Landsforbund advarte i Haugesunds Avis tidligere denne uka om at kommunen kan bryte opplæringsloven med overlegg. I tillegg til å flytte inn på Aksdal senter med Bankers Pizza og Pressverket, blir det husmannskost på senteret i høst når restauranten Kjøkkenet åpner. Leif Harald Endresen i restaurantgruppen Haugesund og Jon Gustav Lone i To Glass Restaurant står bak de nye mattilbudene. De samarbeider om burgerrestauranten Pressverket i Haugesund. Endresen forteller at målet er å åpne i midten av oktober. Haugesund Folkebibliotek har god pågang på babysang, tilbudet kalt Bibliobaby, annenhver fredag og fortellerstund på lørdager. En gang i måneden vil de nå også ha tilbudet Bibliobarn. Therese Nes, som er formidler på biblioteket, forteller at de ønsker å tette gapet i aldersgrupper 1-3 år. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring er pågrepet og siktet for drap.

0: drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
3: Det meldes regn og regnbyger utover dagen. Sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder og på liten kuling på kysten. Minkene sent i ettermiddag til frisk bris. Og så er det meldt at det utrykt for torden frem til i ettermiddag.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Dette din morgen.

0: Vil ikke danse. Sister Sisters.
1: Helt enig.
0: Ja.
1: Da begynner jeg å danse, så er det taxi. Nå er det tegn.
0: Det bare skjer.
1: Ja. God morgen.
0: God morgen.
1: Det blitt den 18. september i en dag.
0: Det fredag.
1: Ja, det jo på... Det jo positivt.
0: Mm.
1: Ellers så det som ikke så positivt, sånn rent historisk, det var at Jimi Hendrix døde på denne dag i 1970. Han hadde jo en, hva skal jeg si, bemerkelsesverdig kort karriere som artist og gitarrist. Det var rundt 4 år, men rakk likevel å... ja, bli rent blant de aller, aller største gitaristerne. Og så var det jo en litt sånn rar dag i 1983, 18. september, når vi er inne på musikkhistorie, for det var dagen og datoen der pop- og rockbandet Kiss viste seg offentlig uten sminka for første gang.
0: Mm-hmm.
1: Det skjedde på MTV i forbindelse med lanseringen av albumet Lick It Up. Da kunne en plutselig se hvordan Paul Stanley og Gene Simmons så ut i skikkeligheten.
0: Og hvordan var det?
1: Det var en dag preget av hva heter det? Når du tvendes inn. Både, det var det både pluss og minus på en måte,
0: ja.
1: Mixed emotions. Ja,
0: det var med det. Hva var det du kjente på da, av følelser?
1: Nei, de hadde jo liksom helt siden de ble kjent med de en gang på 70-tallet, det forholdt seg til at de var besminket, og så forsvant vel litt av magien når, når de plutselig viste seg at det var helt vanlige folk bak sminke.
0: Ja.
1: Men sånt var det. Det var en med merkedag. Ellers så kan vi også ta med oss når vi er inne på musikk. 18. september 1993 så gikk Meatloaf's Bad Out of Hell 2 til topps på britisk albumliste med blant annet How would you Anything for love. I want to do that. Det var den beste Meatloaf.
0: Det var veldig fint da.
1: Ja, det var vakkert.
0: Det blir coverband her.
2: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Vi får heller komme tilbake til det albumet,
1: ja.
0: Når du skal ta hele versjonen.
1: Ja.
0: Kom tilbake til det. Men nå må vi ha litt Jimi Hendrix musikk.
1: Ja, det er fint.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Vi er tilbake på tabelltopp og har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
3: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Det var jo meningen en gang for lenge siden at Haugesund skulle få togstasjon, eller det fikk de vel, for så vidt Flottmyr var jo egentlig tenkt som
8: togstasjon.
7: Ja, men da kom aldri noe tog. Og akkurat i dag så kan vi være glad for det, fordi at nå er det togstreik. Vi slipper å forholde oss til det.
8: Stemmer.
7: Ja.
8: Det er litt deilig.
7: Ja, men streiken medfører at 120 togavganger innstilles i løpet av dagen. Det kan sikkert bli rimelig kaotisk for alle de som forholder seg til tog for å komme seg til og fra jobb. Og i all hovedsak så er altså disse innstillingene Drammen, Lillehammer, Oslo, Ski, Kongsberg, sentrale Østlandet, som det helt sikkert blir litt hukket hei i dag, antageligvis. Men vi derimot må forholde oss til kanskje å komme oss på jobb med bil, og jeg ser at denne her drivstoff-appen registrerte i går minst 30 kroner for literen på ikke mindre enn 650 forskjellige bensinstasjoner landet over. På noen av disse stasjonene så ble det registrert priser på minst 31 kroner per liter. Det sier Syver Ohagen, som er dagleder i drivstoff-appen, det skriver TV2. Vi har altså registrert over 30 kroner ved 650 forskjellige stasjoner, og tallet det fortsatte egentlig til å stige utover ettermiddagen i går. Det er svært uvanlig at prisen er så høy ved så mange stasjoner, og dette er et hopp vi ikke har sett noe i nærheten av, kan de fortelle om. Nå har jeg ikke sjekket pumpepriser her lokalt, om det var bikket 30 kroner her på Haugalandet, men du kan jo i hvert fall, om ikke noe annet, sjekke og gi oss beskjed hvis du har...
8: Sjekke, parkere, gå.
7: Ja, men samtidig da, så er politikere i dag ute, spesielt hva det heter, Ola Svenneby fra Høyre, ute og forsvarer sjefen sin og sier at de fremdeles ikke ønsker å gå inn og gi avgiftslette på diesel, så der står saken.
8: Men nå har folk ventet lenge nok, gleder seg lenge nok til at du skal ta den fulle versjonen av det som jeg fikk en liten smakebit på i sted, en liten bit av Bat Out of Hell 2 albumet til Meatloaf. Ja. Vær så god.
7: Nei, jeg orker ikke meg. Jeg synes det var så bra det jeg gjorde, jeg vil ikke ødelegge inntrykket.
8: Nei, det er jo helt sant da. Ja. Så skal vi la Meatloaf få prøve.
7: Ja, og grunnen til at vi gjør det, det var altså at på dagens dato i 1993 så gikk Meatloafs Bad Out of Hell 2 til topps på den brittiske albumlisten med låten
8: med albumet.
7: Med albumet, ja. Ja, men blant annet med låten I Do Anything for Love.

0: kom seg sånn talegreit gjennom den, Mikael. Ja.
1: Fantastisk, fantastisk låt og albumet som kom ut i 1993 og første Battle of Hell albumet for øvrig kom ut i 1977
0: ja.
1: Og enda bedre
0: ja, ok
1: ja, alt var bedre før
0: ja, ok
1: jo da jeg fra før for eksempel
0: ja, du fra før det du veldig
1: okay.
0: ekstremt fra før Ta med Alex Warren og føre en liten runde på nyhetene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
6: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Kan vi i skolene kutte i bruken av lærervikarer på 5. til 10. trinn fra 1. oktober? Spareplanen ble lagt frem for politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kultur i går. Målet er å spare 5 millioner kroner og stoppe mer forbruket i skolesektoren. Matteo Norheim i Rødt var blant de som reagerte i går. Han sa blant annet at det høres hinsidig ut at en pedagog skal ansvar for 2 klasser. En tidligere fastlege på Karmøy, Mohammed Reza Salehi, er tiltalt for grovt bedrageri av Helfo. Saken skal gå over 3 dager i Haugaland og Sunderland tingrett i november. Salehi har hele tiden bestritt anklagene. I tillegg til å flytte inn på Aksdalsenter med bankerspizza og pressverket, blir det husmannskost på senteret i høst når restauranten Kjøkken åpner. Leif Harald Endresen i restaurantgruppen Haugesen og Jon Gustav Lone i 2 glassrestaurant står bak mattilbudene. De samarbeider om burgerrestauranten Pressverket i Haugesen. På Haugesund Folkebibliotek har god pågang på babysang, tilbudet kalt Biblio Baby, annen hver fredag, og fortellerstund på lørdager. En gang i måneden vil de nå også ha tilbudet Biblio Barn. Therese Nes, som er formidler på biblioteket, forteller at de ønsker å tette gapet i aldersgruppen 1-3 år.

0: Rundt fotballbaner så er det jo gjerne skilt om bondtvang til hunden. Det er gjerne skilt om røyking forbudt. Og nå kan det være at de kanskje skal vurdere å utforme et annet type skilt etter en sak som har fått litt oppmerksomhet i Sørfylket, både hos NRK og Stavanger Aftenblad. En sportsklubb som heter Jarl, som har sendt ut en tydelig beskjed om at influensere ikke lenger har tilgang til fotballanlegget.
1: Ok, influensere nekta.
0: Ja, altså de er hjertelig velkomne som privatpersoner, mm-hmm. men å komme der og ja, filme unger i svært upassende situasjoner og til egen vinning, presiserer de, uten samtykker fra hverken foresatte eller noen som helst forståelse fra ungerne sida. Det vil de ikke ha noe av. De skriver i et innlegg på Instagram at kommersielle og kyniske influensere og innholdsskapere som bruker barn i svært upassende situasjoner og til egen vinning uten samtykker, de er uønsket hos klubben. De har lagt ut et lengre innlegg om dette, som både Aftenblad og NRK har vist til, og styremedlem i klubben, Arne Karlsen, sier at vi jobber med barn og ungdom, og vi prøver å beskytte dem, gi dem sunne verdier, og at idretten og fotballbanen skal være et fristed. De eier banen sin selv, og ønsker at kun de skal filme og legge ut innhold fra anlegget. De vil ikke vise til om det har vært konkrete hendelser eller konkrete influenserer som er bakgrunn for dette. Men så sier
1: de, det har det jo vært.
0: Det skulle en jo tro. Ja. Men så presiserer jo NRK det, som har intervjuet han, og sier at det er jo mange foreldre som filmer og gjerne legger ut på sosiale medier, og det sier han det er de heller ikke interessert i, men at i dette tilfellet så er det de aktørene som driver med kommersiell virksomhet de sikter seg innpå. Men så er det også et betimelig spørsmål om det skal være lov som en privatperson å filme andre barn, sier Karlsen. Dersom influensere likevel dukker opp på fotballbanen, er det ikke sikkert de blir straffet. De har ikke mulighet til det, men influensere er voksne folk som er forventet at dette respekteres sen. Men som privatpersoner er alle sammen velkomne, presiserer han. Og dette, de har hatt en lignende regel hos en klubb i Ålesund. Den er ikke rettet mot influensere spesielt, men styreleder i idrettslaget som heter Ellingsøy IL sier at vi har ikke så mange influensere her på øya vår.
1: Sier du det?
0: Vi ønsker å beskytte ungene og retten de har til sitt eget privatliv. Sånn at foreldre og andre som tar bilder av unger under 15 år som deltar på arrangementene deres, må først be om lov før de legger ut bilder i sosiale medier. Og det har de jo lagt ut en tydelig beskjed om på Facebook-siden deres.
1: Men jeg sliter litt med å få hovet rundt dette, ikke sant? Fordi at hva interesse skulle noen influensere ha av å
0: intervjue og filme unger
1: ja.
0: Fra en klubb? Nei, det er jo ikke godt å vite når vi ikke vet hva konkret hendelse dette er knyttet opp mot, men det har jo tydeligvis skjedd hos deg. Men så har de snakket med Norges fotballforbund. De vil ikke komme med en oppfordring til andre klubber om å gjøre det samme, men de mener det er tiltak som kan vurderes. Da tenker jeg at du kan begynne å tenke på utformingen av et skilt som ja. Kan passe og henge opp på rundt banene. Ja, på Djerbanen.
1: Ja. Jeg vet ikke om de sliter med influensere i plenen på Djerbanen eller på Haugarbanen eller rundt omkring, men det var jo en problemstilling som jeg ikke så komme.
0: Nei, som tydeligvis flere klubber har tenkt på, enten når det gjelder, om det gjelder influensere konkret, eller om det er foreldre som legger ut bilder og videoer på sosiale medier som inkluderer andre barn.
1: Mhm. Okay.
0: Men det skal handle om litt andre sportslige ting
1: ja.
0: Her snart. Vi har denne klassikeren å by på først.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra Bonnar.
1: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Sporten presenteres av
2: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: FK gikk på et nytt tap i toppserien i går, da det endte 2-1 til Vålringa på Intility Arena. Anja Rasmussen skåret FKH-målet, og det sto 1-1 lenge. Vålringa fikk det avgjørende målet på tampen av kampen. Dette er en kamp som kunne bikke begge veier, med jo årets redning fra Vålringa-keeperen Onna, og enda opp i 2-1 med Anja Rasmussen. Vi blir hardt straffet igjen av det som er et topplag, så han skuffet trener Ole Petter Pedersen Bremstein til Haugesunds Avis like etter kampslutt. Og neste motstander i toppserien er LSK Kvinner. Det er på Haugesunds Sparebank Arena lørdag i neste uke. FKH-herrene skal møte Tromsø i en tredje runde i køppen. Det var trekning i går kveld. Kampen skal spilles 28. oktober. FKH tok seg videre i køppen med seier mot Verd og Jernit 19, og nå venter altså eliteseriemotstand i tredje runde. Men først og fremst ventes motstand i Obos. Der er det Strømmen som kommer på besøk til Haugesund Sparebank Arena på søndag. Det er avspark klokka 5. Kampen kan du høre her på Radio 102. FKs Kia Halvorsen Nesse spilte fra start for J16-landslaget da de spilte mot Sverige i den første av to kamper i går. Det endte med en 3-tap i den første kampen. Det ble jo en utvisning sent i første omgang som førte at de spilte med en mindre på banen store deler av kampen. Men på søndag skal de måle krefter igjen mot svenskene. Vi kan ta med litt resultater fra 3. divisjon, avdeling 3. Jerv 1919 slo Stord 4-3 i går, og ligger med det på andre plass på tabellen. Verd skal spille bort mot Sogndal 2 i morgen. I 4. divisjon avdeling 2, Nord, som topper tabellen, vant hele 6-0 mot Verd 2 i går. Vevåg vant hele 8-1 mot Riska. Avasnes slo Hundvåg 2-1, og Kopparvik slo Torvastad 3-1.
2: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
7: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
6: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
7: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
6: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses!

0: Advokatfirma med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner vi bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-skolene kutter i bruken av lærervikarer på 5. til 10. trinn fra 1. oktober. Spareplanen ble lagt frem for politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kultur i går. Målet er å spare 5 millioner kroner og stoppe mer forbruket i skolesektoren. Kommunalsjef Bjørn Andersen vedgår at dette kan føre til at noen klasser ikke får lærer i alle timer. Matteo Norheim i Rødt var blant de som reagerte i går. Han sa blant annet at det høres hinsidig ut at en pedagog skal ansvare for to klasser. Geir Allan Stava i Skolenes Landsforbund advarte i Haugesunds Avis tidligere denne uka om at kommunen med dette kan bryte opplæringsloven med overlegg. En tidligere fastlege på Karmøy, Mohammed Reza Salehi, er tiltalt for grovt bedrageri av Helfo. Saken skal gå over 3 dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Salehi har hele tiden bestritt anklagene. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt jevnlige refusjonskrav til Helfo i perioden fra 1. september 2019 til 10. februar 2022 uten å ha rett på disse. Samlet utgjør refusjonskravene 1,27 millioner kroner. I tillegg til å flytte inn på Aksdalsenter med Bankers Pizza og Pressverket, blir det husmannskost på senteret i høst når restauranten Kjøkkenet åpner. Leif Harald Endresen i restaurantgruppen Haugesen og Jon Gustav Lone i To Glass Restaurant står bak. Endresen forteller at målet er å åpne i midten av oktober. Og Haugesund Folkebibliotek har god pågang på babysang, tilbudet kalt Bibliobaby, annen hver fredag og fortellerstund på lørdager. En gang i måneden vil de nå også ha tilbudet Bibliobarn. Therese Nes, som er formidler på biblioteket, forteller at de ønsker å tette gapet i aldersgruppa 1-3 år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på

0: overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
3: På høstmenyen i dag finner vi skyavær, regn og regnbyger. Og så det også uttrykt for torden frem til i ettermiddag. Ellers får vi sørvestlig og vestlig friskbris utsatte steder. Opp i liten kuling på kysten og sent ettermiddag minkende til friskbris.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
6: Dette

0: Bra greier. Beatles og Come Together, 10 minutter over 8.
1: Veldig, veldig bra. Det burde vært populært band.
0: Ja, det skulle man tro. Opp og frem med deg.
1: Yep.
0: Men jeg har spørsmål til deg. Okay. Vi så litt i historiebøkene her på dagens dato. Du skal få tippa hva år vi skal til. Mm-hmm. Året da på dagens dato giljotinen ble avskaffet med som dødsstraff i Frankrike. Hva år?
1: Det aner meg jo at det et lurespørsmål.
0: Det ikke et lurespørsmål, det et spørsmål.
1: Nei, det et luresvar.
0: Det kanskje et overraskende svar.
1: Ja, for det sikkert mye senere enn jeg tror.
0: Sannsynligvis.
1: Og det, altså der loven ble avskaffet, mm. Og det kan jo godt være at de i 100 år ikke hadde brukt muligheten til å kappe over folk.
0: Kan jeg tenke oss.
1: Så det var i 1989.
0: Åh, nei, men du på rett 10 år selvfølgelig. Når det 80-tallet, så har du kontroll.
1: Ja, jeg tipper alltid 80-tallet.
0: 81.
1: Ser du det?
0: Mm.
1: Men hva tid var siste gang noen mistet hodet da?
0: Den siste henrettelsen med giljotin, vil du prøve det også?
1: Ja, det må ha vært i
0: 1977.
1: Nei, var det det?
0: Ifølge Store norske leksikon så var det det. Den siste henrettelsen med giljotin ble utført i 1977, men henrettelsene foregikk offentlig frem til 1939.
1: Ja.
0: Så med 1977, siste. Yes. Og så ja, ble det altså ferdig med dødsstraff 1981.
1: Ja. Hvorfor snakker man om dette?
0: Men, hvorfor ikke? Ikke det er helt vanlige ting å tenke på en fredag?
1: Jo, egentlig.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Jo, på en måte en utprøving av din påstand alt var bedre før.
1: Ja, det er jo et poeng da.
0: Den står til slakt, ja, hvis det er lov å si.
1: Ja, akkurat når det gjelder det. Det finnes jo unntak.
0: Mm.
1: Men det jeg tenkte vi skulle prate litt om litt, det er at dere har gjort en ny undersøkelse over hva merkevarer med nordmenn setter høyest.
0: Altså, den største tilliten, eller?
1: Ja, det er markedsanalyseselskapet YouGov som har en årlig måling om hva merkevarer nordmenn liker best. Og da kan du jo prøve å tenke litt hva det kan være. Og så kommer jeg med topp 10-liste om litt.
0: All right.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Ja, vi prater om merkevarer fordi at markedsanalyseselskapet YouGov har en årlig måling om hva merkevarer med nordmenn liker best. Og nå er de kommet med årets liste, og de utarbeider altså denne liste hvert år, der de spør folk om hva merkevarer de vil anbefale til en venn eller kollega, og for at anbefalingen skal telle, må vedkommende ha handlet med denne merkevaren innenfor en innenfor 12 måneder. Mm. Sånn at jo da, det er jo forutsetningen. Men i alle fall, det som er litt spesielt er at 7 av de 10 best likte merkevarene er faktisk bilmerker.
6: Åh, ja. Som de vil anbefale til en venn.
5: Ja, og da kan du jo gjette kvalifisert, ukvalifisert, hvilken merkevare er det som kommer øverst? Vi kan avsløre at det er et bilmerke.
6: Det er et bilmerke?
5: Mm.
6: Oh, hva kan det være? Altså, jeg tenker Tesla-eiere sikkert sier det høyt og anbefaler mange andre.
5: Nei.
6: Nei?
5: Det er Toyota.
6: Toyota, ja.
5: Ja. Det er Toyota som kom best ut av det i år. 83,5% av deres kunder anbefaler dette merket til venner og kjente. Også er det bilmerker videre nedover. Volvo, Audi og BMW kommer på de neste plassene. Og først på femte plass kommer en merkevare som ikke er bilprodusent.
6: Som du vil anbefale til venner, kollegaer og de. Kan det være at du sender VIP-krav til de, for eksempel?
5: Ja.
6: Anbefaler det? Ja. VIP-sa meg?
5: Ja, nei, det er Bulldog Bank.
6: Oh, ja.
5: Som havner på femte plass på liste.
6: Bil og bank der altså.
5: Ja, og så kommer Mercedes, bilmerket Mercedes på plassen bak. Finn.no havner på en 20. plass på liste. Tesla er på topplista på en 9. plass. 8. plass finner en Skoda, og på 10. plass morgenlevering.
6: Ja.
5: Ja. Så det er i alle fall lister, og der er vi ganske like med våre nordiske venner, fordi at de har gjort samme undersøkelse i både Sverige og Danmark, og ser på topp 10-lister i Sverige, så er Toyota best blant bilmerkene også her, selv om det er en reisesøkemotor som heter Momondo, som kaprer førsteplassen alltid i Sverige.
6: Hmm.
5: Danskene kan vi ta med oss, der er det Mercedes-Benz som står øverst på pallen, og her er også 5 av de beste 10 likte merkevarene og bilmerker, så der tar de halvparten av topp 10-lister i Danmark.
6: Mm. Vi er tydeligvis veldig opptatt av bil.
5: Vi er visst det.
6: Ja.

0: Ingen spør hva tid vi fremme der, i samme bil med Brokaspars orkester.
1: Kan være det kommer i samme bil, både de som skal prate om Visnesdagen og Avaldsnesdagen.
0: Ja, Avaldsnesdagen og Visnesmarknaden,
1: ja, sånn er
0: vel
1: det.
0: Rett.
1: Ja, om de ikke kommer i samme bil, så har de i alle fall på en måte slått sammen arrangementene sine, fordi at Avaldsnesdagen ble jo avlyst, for den skulle blitt arrangert den helgen, og Kong Harald gikk bort, og av åpenbare årsaker så ble jo ikke det arrangementet gjennomført, men så kunne de tenkt seg å gjennomføre allikevel, og da tenkte de at hvorfor ikke slå seg sammen med Visnesdagen, så da har de gjort det, og det skjer på lørdag.
0: Ja, altså i morgen må vi høre litt hva de har fått inn på programmet og hvordan dagen ser ut.
1: Ja.
0: Kom tilbake til det når vi får besøk av noen av arrangørene, om det blir litt under en times tid.
1: Ja.
0: Men nå skal vi til Sveio, der Elena er fra.

0: Up All Night fra Elena.
1: Ja, vi nevnte at vi skal prate litt om den for året sammenslåtte avholdsnesedagen og visnesmarknaden, men jeg tenkte vi kunne jo bare ta en liten kjappe sveip over litt ting som skal skje i helg og i tillegg, fordi at for eksempel i morgen så kan du få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten. Det i morgen klokken 19.30. I festiviteten i dag så er det Ken André Ottesen fra BA-desken og Rune Nilsson som har show i festiviteten. Nord arrangerer Hedin Automotiv Cup, tidligere Bavaria Cup. Det skjer altså i morgen og på søndag for gutter og jenter fra 6 til 12 år. I dag og i morgen så er det Black Nights og Heavy Nights i Kåparvik. Der er det en haug med band som skal spille. Litt annen sjanger kan du oppleve hvis du reiser til Etne og River Saloon. De har nemlig Saloon Country helg denne helgen med band som er i den sjangeren. I dag så kan du for eksempel ta lunsjen inn på biblioteket, for de fortsetter sin arrangementsserie Mat på biblioteket. Da er det Stian Bromark som forteller om Min greske olivenlund, og det er altså i dag klokka 11.30 at det finner sted. Ja, ellers så kan vi ta med oss at vi har jo nevnt det litt tidligere i uka, det er åpne dag på VR brandstasjon i morgen, åpning av ny brandstasjon for øvrigt. Det er åpen dag på Haugesund brandstasjon. Bjørnes er å treffe begge steder, står der i invitasjonene der.
0: Colors, nevnte du deg? Colors Onward, de spiller på Pling Plong i Haugesund, Vangen Pling Plong, både i dag og i morgen. For det ble utsolgt i dag, og de satt opp ekstra konsert til i morgen. Jeg nevnte det, for vi skal ta med den nye låten deres. Everybody's Sweetheart.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:03.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
6: Dette er din

Deida Osen, fine White Flag på Radio 102. Det jo fredag, og da slippes det mye ny musikk for The Record, ute med en ny låt I dag. Den skal vi holde litt på litt til. Du kan selvfølgelig høre den når du vil på strømmetjenester, men senere I dag hos Jørgen kommer Ole-Jan Borum I bandet på besøk. Det han som har skrevet låten som for The Record slipper I dag. Men det kan du høre mer om rett over klokka to. Selvsagt skal du få låten der opp, og intervju med Ole-Jan Borum hører du altså hos Jørgen mellom klokka to og tre. Om ikke dagsfersk, I hvert fall ganske ny musikk fra Sandra Lerche får du her nå, men han slapp et nytt album I august.

0: Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helga. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss! Eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Morgenlevering.
4: Dette er

0: Lystrehitten til Scorpions med Wind of Change. Med fin været utenfor.
1: Det er høsten. Ja, nå tjoknet det til igjen. Det var jo overraskende lite nedbør når gikk morgenturen i dag, men nå tar de det igjen, ser jeg.
0: Ja, så skal det regne godt utover natt til i morgen, og litt utover morgenkvisten. Så blir det litt sånn byggevær utover dagen, men det ser lettere ut enn i dag, altså.
1: Ja, i morgen ettermiddag,
0: ja. Ja, og utover, ja, sen morgen og formiddag. Ja. Litt bygger kan vi få, men foreløpig ser det litt lettere ut enn vi får i dag. Så trenger vi ikke snakke om søndagen.
1: Nei, for hvis du tenker på lørdag ettermiddag da, at du savner regnet, så trenger du ikke vente så lenge.
0: Neida, det blir mer påfølge av det på søndag. Her er fine skyer, Tom Roger Oddland.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
6: Radio 102.
7: I neste uke, Monika, så kan du finne ut hva det skal bli når du blir voksen.
8: Oh, endelig.
7: Ja, fordi at 22. og 23. september, det vil si altså tirsdag og onsdag i neste uke, så arrangeres den store yrkesmesse nok en gang i regi av Haugaland Vekst, og da er vi jo på Tysvær Arena.
8: Mm. Så da kan du finne ut av hva det skal bli, eller kanskje hva poden skal bli da.
7: Men ja. Det... ja da, det er kanskje mest det, vi skal komme heller litt mer tilbake igjen til det, men i alle fall så er det nå det skjer neste uke, så kan du prate med folk som jobber i forskjellige yrker, eller høre hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut, eller høres ut, alt dette sånn. Og der er skoler, og der er bedrifter, og du kan delta på aktiviteter og se yrker i praksis, og selvfølgelig stille spørsmål hvis du ønsker det.
8: Men her hos oss skal det snart handle om noe som skjer nå i helga. De har vel faktisk et arrangement i dag også, men det er altså Avaldsnesdagen og Visnesmarknaden som har forent krefter, og som inviterer til mye forskjellig nå i helga. Største delen av programmet er i morgen. Men vi skal komme tilbake til mer om dette. Nå er det straks tid for nyheter etter Jess Glynn.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-skolene kutter i bruken av lærervikarer på 5. til 10. trinn fra 1. oktober. Spareplanen ble lagt frem for politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kultur i går. Målet er å spare 5 millioner kroner og stoppe mer forbruket i skolesektoren. Kommunalsjef Bjørn Andersen vedgår at dette kan føre til at noen klasser ikke får lærer i alle timer. Matteo Norheim i Rødt var blant de som reagerte i går. Han sa blant annet at det høres hinsidig ut at en pedagog skal ha ansvar for to klasser. Geir Allan Stavei i Skolenes Landsforbund advarte i Haugesunds Avis tidligere denne uka om at kommunen med dette kan bryte opplæringsloven med overlegg. En tidligere fastlege på Karmøy, Mohammed Reza Salehi, er tiltalt for grovt bedrageri av Helfo. Saken skal gå over 3 dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Salehi har hele tiden bestritt anklagene. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt jevnlige refusjonskrav til Helfo i perioden fra 1. september 2019 til 10. februar 2022, uten å ha rett på disse. Samlet utgjør refusjonskravene 1,27 millioner kroner. I tillegg til å flytte inn på Aksdal senter med Bankers Pizza og Pressverket, blir det husmannskost på senteret i høst når restauranten Kjøkkenet åpner. Leif Harald Endresen i restaurantgruppen Haugesen og Jon Gustav Lone i To Glass restaurant står bak. Endresen forteller at målet er å åpne i midten av oktober. Haugesund Folkebibliotek har god pågang på babysang, tilbudet kalt Bibliobaby, annen hver fredag og fortellerstund på lørdager. En gang i måneden vil de nå få et nytt tilbud som heter Bibliobarn. Therese Nes, som er formidler på biblioteket, forteller at de ønsker å tette gapet i aldersgruppa 1-3 år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Togstreiken er en realitet fra i formiddag. Etter brud i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren, streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at de ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide

0: Og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Det skyavær som venter oss videre utover dagen med regn og regnbyger. Det var tidligere meldt at det var muligheter for torden. Den meldingen nå tatt bort fra værmeldingen. Ellers det ventet sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder og opp i liten kuling på kysten. Sent i ettermiddag minkende til frisk bris.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: The Weeknd på en fredag, I Feel It Coming, sammen med Daft Punk. Og vi skal snakke litt om noe som skjer I helga her nå snart.
1: Ja, fordi at det et slags...
0: sammenslått
1: ja,
0: arrangement.
1: Ja, dreier seg om Avaldsnes-dagen som skulle blitt arrangert for et par uker siden, men som ble avlyst på grunn av kongens bortgang. Og så det jo Visnesmarknaden som uansett skulle blitt arrangert denne helga, og nå enten så Avaldsnes-dagen invitert inn, eller så de invitert seg selv inn.
0: Det vil vise seg.
1: Vi får straks besøk. Så skal du få høre litt om alt som skjer på Visnes I løpet av helga.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og nå skal du til meg her få være på ditt, ja, din safe place, om du vil, når vi skal midt I smørøyet av 80-tallet.
1: Ok, hvem det vi skal smørøye sammen med?
0: Foreigner.
1: Å, det fint.
0: Så blir det rørt.
1: Ja.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
3: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
2: Maritim Hall, fredag 11. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
6: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
7: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
8: Endelig er Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. Få med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykka på festiviteten.
9: Din morgen på Radio 102.
10: Det var i fjor at Avaldsnesdagen gjenoppstod etter en 17 år lang pause, og så skulle de ha arrangert det helga der denne trøstenyheten kom om at kong Harald var død, og da var det å snu seg rundt og ta en avgjørelse, og den avgjørelsen ble at de valgte å avlyse. Men ikke så mange dagene etterpå kunne Karminutt skrive at Avaldsnesdagen hadde inngått et samarbeid med Visnesmarknaden, som arrangeres nå til helga. Så det blir Avaldsnesdagen sammen med Visnesmarknaden. Men jeg vil jo tro, Ragnar Melland og Silje Sjøen, at det ikke nødvendigvis var en lett avgjørelse å ta. Hva var det som på en måte gjorde at dere valgte å avlyse?
11: Vi skjønte jo at det kunne skje. Så vi hadde snakket litt om det på forhånd. Håpte jo selvsagt at det ikke skulle skje akkurat da. Vi hadde vel snakket såpass mye om det at vi skjønte at det for oss så ville det være rett å avlyse. Vi har forskjellige meninger innad i gruppa også. Men samlet sett så har vi kommet til den konklusjonen.
10: Ja, for det var jo et vanskelig valg som mange arrangører sto overfor den helgen. Noen valgte avlyse, noen valgte ikke avlyse. Følte dere at dere hadde tatt rett avgjørelse?
11: Ja, vi gjorde jo det etter hvert. Vi har jo fått begge sorter tilbakemeldinger. Noen synes det var rett å avlyse. Andre har jo påpekt at det kanskje en trengte det fellesskapet akkurat den dagen, og det forstår jeg. Men vi samler jo på de tilbakemeldingene som gikk i vår favør, for å si det på den måten. Det var en som sa til oss at det var rett avlyset, og bare han faktisk kommer si det en gang til. Vi må være sikre. Ja.
10: Men så har du jo blitt utsatt da, i stedet for, på en måte.
11: Ja, det har jo blitt utsatt, og det var jo det som var tanken nå, at vi skulle ta det opp igjen. Men altså, høsten er faktisk ikke så lange.
10: Nei.
11: Og det skjer mye på høsten nå. Så hva til vi skulle finne den helgen, det ble ganske vanskelig.
10: Ja, fordi det som er at Avaldsnesdagen, det arrangeres flere steder, fortalte dere. Dere trenger litt boltreplass når dere arrangerer dagen.
11: Ja, vi bruker faktisk det som jeg kaller Avaldsnes sentrum. Det er altså skolen, og det er saniteten, og det er Karmel. Vi hadde aktiviteter fordelt på de tre plassene.
10: Mm. Men nå blir det Visnes. Fortell hvordan dette kom til stand.
11: Ja, vi satt nå der da og kikket på Helgar. Og så, ja, så kom vi veldig fort på tanken, skal vi spørre de på Visnes om vi kan ha et litt opplegg i lag med deg i år. Mm. Og de var ikke vonde å be. Det var bare positivt.
12: Ja. Ja. Så nå blir det Visnes-marknaden 2026, inkludert avvarsnesdagen på lørdagen. Det blir liksom det som er opplegget.
11: Mm. Det gjør det, ja.
12: Hva drar dere med dere ifra, med planene for avvarsnesdagen inn i Visnes-marknaden?
13: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi har... Altså med avvalgsnesdagen så hadde vi jo brukt i underkant av et år på å planlegge den, og mange hadde visst om den datoen lenge, så det var selvsagt ikke alt vi klarte å få med oss inn i dette nye arrangementet, og det var vi jo klar over når vi avlyste også, at med så kort frist så klarer du kanskje ikke å stable alt på beina, men vi er voldsomt fornøyde med de tingene vi har klart å få med oss. Vi skal dele ut Øygvaldsprisen, den er viktig for oss. Mm-hmm. Vi skal ha et foredrag med Alexander Hauge, Odd-Henri Dahle og Gunnar Nerheim om når den industrielle revolusjonen kom til Visnes, og vi tar med oss tombolaen vår, som er populære blant ungene, og vi har et flott kunstlotteri som vi allerede har selvt lodd til. Så nå skal vi få trekke det.
12: Hvem er det som vinner prisen da?
13: Det er hemmelig.
12: Det er hemmelig, ja.
13: Det får du vete i morgen.
12: Ja, okay.
10: Men hva er det som skal til da for å vinne prisen?
11: Da skal du ha gjort noe for Avaldsnes. Altså det er en litt ekstra innsats for å vise fram Avaldsnes.
10: Mm. Ja. Ja, mer kan du ikke si, for da
11: er
10: en på tunn is.
12: Ja. Men vi må prate litt om hele rammen her, fordi at nå har vi ikke noen fra Visnes-marknaden her hos oss i dag, men dere er litt involvert i det også, fordi at der starter du egentlig i dag med dans i kveld, og så er det jo dere involvert i morgen, altså lørdag, og så fortsetter jo for så vidt Visnes-marknaden på søndagen.
11: Ja. Som er involvert en dag av de tre dagene.
10: Mm. Ja.
11: Man har jo skjønt etter hvert som man har blitt kjent med gjengen som jobber med dette, det er et stort arrangement.
12: Mm.
11: Og de har gjort dette lenge.
10: Mm.
11: Så dette kan de.
12: Ja. Men for å foregripe begivenheten neste år, da blir det sammenslått også, eller satsen på å finne en egen dato for avvalgsnesdagen?
11: Nå har vi fokus på å gjennomføre dette.
12: Mm.
11: Og så tar vi samler oss i bånd litt på og ser på dette, hvordan det skal bli videre.
10: Ja. For dere i bygdeutvalget, hvor stor del av det dere jobber med handler om avvalgsnesdagen, Silje?
13: Ja, det er jo ganske mye. Det opptar jo mye tid og krefter.
10: Mm.
13: Det er et stort arrangement med mange involverte og mange avtaler som skal gjøres. Altså, i fjor så hadde vi over 2000 besøkende, så jeg vil jo si at det er en god størrelse, og det var første gang vi arrangerte det. Så det opptar en del tid, altså.
10: Ja, for Ragna, hva tanken egentlig er at dere skal jobbe med utenom avvalgsnesdagen i utvalget?
11: Ja, vi har jo vedtekter som er lagt for lenge siden, det gamle bygdeutvalget.
12: Mm.
11: Men det står blant annet at vi skal jobbe for å bidra til at Avaldsnes er en god plass å bo for alle aldersgrupper. Det er jo svært, da. Store målsetting. Men altså, å vise frem alle lag og organisasjoner er veldig viktig for oss. Vise det gode arbeidet. Og så prøver vi jo å påvirke politisk også. Altså, jeg tenker at det er jo det å vise frem alt som skjer på Avaldsnes er jo viktig. Og så, ja, da kommer blant annet en arealplan som vi synes er viktige for Avaldsnes, for vi mener jo at det blir bygd for lite på Avaldsnes torvestområde. Så tenker jo vi at Avaldsnes indrefileten på Karmøy.
12: Ja, selvfølgelig.
11: Ja, men du har jo Visnes, som er uhyre spennende. Og vi har jo, ja, vi har jo selv sagt, Avaldsnes kirke og vikinghistorien og alt dette her. Spennende plass å bo.
10: Ja, så når Avaldsnes eller Avaldsnes område dukker opp i sakskartet til Karmøy-politikerne, da skal dere være på ballen og følge med.
11: Ja, det er jo tanken det.
10: Er dere mange nok til dette da?
11: Kunne godt vært flere. Ja. En oppfordring til Avaldsnesboer. Vi trenger flere i styret.
10: Ja, og hva er den forplikter seg til da hvis den blir med i styret?
11: Ja, hva forplikter? Nei, altså det er jo bare med å gjøre en innsats. Det er møter et behov.
12: Ja. Behovsprøvd.
11: Ja. Ja.
10: Men nå er det altså Avaldsnes dagen sammenslått med Visnesmerknaden, og deres 10-årskina i Solå, det er liksom i morgen da, selv om Visnesmerknaden starter i kveld, som du sa, med dans. Men hvis dere, sier dere drar med dere da, 2000 kanskje en del ekstra til arrangementet i morgen, er det parkeringsplass til alt dette?
13: Det har jo alltid vært godt besøkt på Visnesmarknaden nå, så, og det er vel sånn rundt overalt at folk finner den parkeringsplassen de finner, men jeg tror nok av de 2000 som var hos oss, så er det mange som går i utgangspunktet på begge arrangementer når de er hver for seg, så at vi drar med 2000 nye er kanskje... Ja.
12: Men mye folk blir det sikkert uansett.
13: Ja, ja, det håper vi jo.
10: Veldig gode odds for å få mye folk i hvert fall.
13: Ja. Ja.
10: Så ligger Visnesmarknaden sitt fulle program ute for eksempel på Facebook, det har dere også delt i utvalget deres si Facebook-sida. Men det åpner, som jeg har nevnt, i kveld med dans. Der åpner dørene klokka 7 i kveld, og så er det fullt program i morgen, der det ønskes velkommen klokka 11 på formiddagen, og så er det ja, fullt program videre utover dagen, men selve Augvaldsprisen skal deles ut klokka 1. Da har vi rett, sant?
11: Det stemmer.
10: Ja, og så er det O-program på søndagen i marknaden. Men for å si takk for besøket.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
5: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
6: Dette er din morgen. Radio 102.
7: Hvis du kommer svinger ned med Haugaland Kraft og så kjører du nedover der og så kommer du plutselig på eller ser at den veien er sperret,
8: ja.
7: Så tenker du, jeg gidder ikke å snu og kjøre opp igjen og rundt, så da tar jeg snarveien gjennom Skudenes gata, for det kan du gjøre for å komme deg ned i Salusveien, og der er der gjennomkjøring forbudt. Og to dager på rad nå så har politiet stått der og fortalt bilister som har prøvd seg på den øvelsen at det er forbudt, og ikke bare fortalt, men bøtlagt, og senest i dag tidlig så er det gjennomført en trafikkontroll for å sjekke at folk ikke kjører den snarveien da, og resultatet i dag tidlig var at det ble utstedt 7 forenklet forelegg der folk ikke kunne forklare at de hadde noen grunn til å kjøre den snarveien.
8: Den er vanskelig.
7: Ja, og det var vel, jeg tror faktisk det var senest i går at de hadde en kontroll på samme sted der det ble utsett forenklet forelegg. Så,
8: jeg lurer på om det var, jeg husker ikke hvor mange det var, nei. Tre var det kanskje.
7: Ja, men det er altså det når du svinger ned med, mot Haugaland Kraft og tenker at du skal kjøre ned til Salusveien, så er det altså stengt, det vil være stengt, var det til mai neste år?
8: Ja, det skal være stengt lenge. Hvor mange ganger har du kjørt feil der nå, etter stengingen?
7: Ja, du, bare et par ganger.
8: Mer enn to?
7: Et par.
8: Ja. Ja. Gnir søvnen ut av øynene, snur og kommer og tutler seg opp igjen.
7: Ja, men for det er det som du faktisk må gjøre hvis du kjører feil der, for å si det sånt, da må du rett og slett snu og ikke ta snarveien gjennom Skudenes gate ned til Salusveien, fordi at der har politiet rygget seg opp med telt og kaffe og står åpenbart hver dag og bøtelegger folk.

0: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykker på festiviteten.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Din morgen på Radio 102.

0: her og nå fra Ingebjørg Bratland. Og det nærmer seg bursdagsfest-tid. Festivitas. Ja.
1: Klokka er ganske nøyaktig kvart på ti, så jeg tar akkurat å kikke litt på hilsene som er kommet inn. Og der er plass til flere som er vanligt, men og som vanligt så må vi se raskere på, fordi at tradisjonen tror, så kommer der alltid noen hilsener etter vi er ferdig.
0: Ja, det gjør det. Og så kommer det tradisjonen tror hilsener uten navn,
1: ja.
0: Uten telefonnummer.
1: Ja.
0: Feil telefonnummer har vel også blitt registrert her. Men det bare til å sende inn hvis det noen du kjenner som har bursdag i dag. Det det eneste kriteriet. Trenger ikke være rundag, men bursdag i dag. Skriv en liten bursdagshilsen og legg ved telefonnummeret til de som har bursdag. Det trenger vi, for vinneren skal du ringe direkte etter du har lest opp alt.
1: Og som regel så klarer vi å nå noen. Det gjør vi forsovet ikke forrige fredag. Jeg ringte og rang, men det lyktes ikke å nå vedkommende som ble drukket ut forrige fredag, men vi sørget uansett for at de fikk premien sin.
0: Ja, kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Og så er det jo litt kjekt da å høre Ja. Og så gjerne en telefonsvar som kommer, og du så sier nei, men da får vi fra veien.
1: Ja. Ja, og da er det det nærmeste jeg kommer multitasking, for da skal jeg både prate, høre og ringe.
0: Det hører vi.
1: Ja.
0: Det hører vi.
1: Det er helt på grenser kapasitetsmessig.
0: Den dit-dit-lyden er egentlig det som foregår mellom øyrene på Tomagna.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men legg ved telefonnummeren når du sender en hilsen til direkte alfagrillradio102.no eller på Messenger.

0: Finn frem lederhosen og derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-skolene kutter i bruken av lærervikarer på 5. til 10. trinn fra 1. oktober. Spareplanen ble lagt frem for politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kultur i går. Målet er å spare 5 millioner kroner og stoppe mer forbruket i skolesektoren. Kommunalsjef Bjørn Andersen vedgår at dette kan føre til at noen klasser ikke får lærer i alle timer. Matteo Norheim i Rødt var blant de som reagerte i går. Han sa blant annet at det høres hinsidig ut at en pedagog skal ha ansvar for to klasser. Geir Allan Stava i Skolenes Landsforbund advarte i Haugesunds Avis tidligere denne uka om at kommunen med dette kan bryte opplæringsloven. En tidligere fastlege på Karmøy, Mohammed Reza Salehi, er tiltalt for grovt bedrageri av Helfo. Saken skal gå over 3 dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Salehi har hele tiden bestritt anklagene. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt jevnlige refusjonskrav til Helfo i perioden fra 1. september 2019 til 10. februar 2022, uten å ha rett på disse. Samlet utgjør refusjonskravene 1,27 millioner kroner. I tillegg til å flytte inn på Aksdal senter med bankerspizza og pressverket, blir det husmannskost på senteret i høst når restauranten Kjøkkenet åpner. Leif Harald Endresen i restaurantgruppen Haugesen og Jon Gustav Lone i To Glass restaurant står bak. Endresen forteller at målet er å åpne i midten av oktober. Og Haugesund Folkebibliotek har god pågang på babysang, tilbudet kalt Bibliobaby annenhver fredag og fortellerstund på lørdager. En gang i måneden vil de nå ha et nytt tilbud kalt Bibliobarn. Therese Nes, som er formidler på biblioteket, forteller at de ønsker å tette gapet i aldersgruppa 1 til 3 år. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag. Etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren, streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at 3 redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunngjør at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Med rydde, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike regler myr.
5: Ja, da tar vi en kjekk på...

0: helge vært. I dag så ventes det sørvestlig og vestlig frisk bris utsatt steder oppe i liten kuling på kysten, og det blir så sett med skyavær med regn og regnbyger. I morgen lørdag så vestlig opp i en liten kuling utsatte steder på kysten og i fjell opp i stiv kuling med minkene på ettermiddagen. Det blir skyavær med regn og regnbyger også i morgen.
1: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
2: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Nei, det burde det vært, men det var det ikke. Fortsatt god fredag til deg. Det er Tormann Thorsen som følger videre utover denne formiddagen, og timen som ligger foran oss nå, den kommer i alle fall til en viss grad til å handle om litt bursdagshilsener som har tikket inn jevnt og trutt og denne uka.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og selvfølgelig massevis av fin musikk. Aller først nå så skal vi tilbake igjen til 80-tallet. Sammen med gjengen som kalles for Wax. Det er 1987. Og Bridge to Your Heart.

0: fra turen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Superstar. Dette med låten Ifra Kellis og CeeLo Green på 102. Vår kjære pappa og Bessen følger 70 år i dag den 18. september. Han er sprek som en ung fole og stiller alltid opp for store og små. Enten det er transportoppdrag, barnepass, lasting av slaktegris, hjelp med sauehold og så videre. En allsidig kar, barnebarn, og beskriver han som sterk, snill, morsom, arbeidsom og god til å massere totelottene, altså til nå, og viser morsomme filmer på iPaden. Vi er utrolig glad i han, og synes han fortjener både kake, frykk og blomster. Bursdagsklemmer ifra og ungerne, som heter Guro, Camilla, Miley og Lars Ole, svigerbarn, barnebarn og konemor, hilse O, står der, der og det var Miley Tveit Oppedal som har sendt denne hilsen, og vi har ikke tatt med navn på pappen og Bessen, men da regner vi med at han skjønner hvem det handler om. Så er der en hilsen her, der der står: «Vi ønsker å gratulere vår fantastiske far, bestefar og svigerfar Lars Sigmund Alvestad med bursdagen i dag. Vi setter stor pris på deg.» Pynta med hjerte emoji her, og masse hilsener ifra Anja, Glenn, Emilie, Kenneth, Thea og Lukas, står der i den hilsen. Og Lars Alvestad, han får o-hilsen her ifra Hildegunn Alvestad. Ikke ønsker å gratulere, men en kjære mann som har bursdag i dag. Så skal vi snu til en 29-åring. Jeg vil gratulere min gode venn Steffen Are, som blir 29 år i dag. Han er en kjernegar som er lett å bli glad i. Han fikk seg nettopp drømmejobben sin som DP-operatør og er for tid på jobb offshore. Hilsen får han uansett ifra Magnus Norseth. Så er der en hilsen her, der der står: «Vi vil gratulere vår fine, morsomme og smarte kollega Geir Malmanger med dagen i dag. Nyt dagen, det fortjener du. Vær med klemmer, får han ifra Hildegunn og Maybritt.»
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Og vi skal videre med et band fra Oslo, et soul-band, Sunbird heter de. Ga ut en låt i sommer, og spilte for øvrig også på Vangen-festivalen. Vi skal ta med oss en låt fra deg som heter «Is This What Love Is?»

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 11:04.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Vi er tilbake på tabelltopp og har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
6: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Glenn Frey fra Eagles. Og vel filmen musikk, dette Thelma & Louise. Og vel filmen låten Pardon Me, Pardon You kom ut tidlig på 90-tallet. Jeg ser en litt spesiell sak i dag som for så vidt ikke dreier seg om vårt område, men jeg tenkte skulle ta det med likevel, fordi at vi skal til Brunkollen turisthytta, som et populært turmål i Bærum, Bærums marka, både sommer og vinter, sier de. På onsdag var over 300 gjester innom, og grunnen til at vi tar med dette her, det at de etterlyser rett og slett en kunde som onsdag kveld betalte 12 000 kroner for mye for en suppetallerken. Og nå er de altså ut med en etterlysning etter en person som like etter klokka 6 onsdag kveld betalte et simlende beløp, skriver Brunkollen turisthytta på sin Facebook-sida. Det var over 300 gjester innom denne markahytta i Bærum på onsdag, og en av disse gjestene bestilte og betalte altså alt for mye penger for en suppetallerken. Vi oppdaget det når kasseoppgjøret ikke stemte, sier hun som driver denne markastua. Men hvis vi sier et cirka beløp, så er det rundt 12 000 kroner for mye. Det er veldig mye for suppa. Og nå har de rett og slett gått bredt ut og etterlyse denne personen. For dette her handler om at vedkommende rett og slett har tastet inn for mye når vedkommende har betalt personene. Det gjelder kan jo ha akkurat fått lønn denne dagen. Det er mange årsaker bak det, og det er heller ikke det vesentlige. Vi vil bare finne personen og gjøre opp for denne personen som har betalt 12 000 kroner for en suppetallerken. Alle vil jo det skal gå fort når hun står i kø, og vet ikke om det kan ha sett køen bak seg. Han ønsker å være rask og har kanskje derfor ikke sett på beløpet, men vi forklarer at de ansatte fikk seg en stor overraskelse når kasseoppgjøret ble tatt samme kveld. Vi så jo at det var et beløp som absolutt ikke stemte, men jeg fikk en bankrapport og noen detaljer, men ingenting som avslører hvem kunden er, så nå er de altså ute og leter etter den som har betalt 12 000 kroner for en suppetallerken. Beløpet skal uansett betales tilbake til rettmessige eier, sier lederen av denne populære turisthytta. Men det kan jo være en liten advarsel til oss selv om en er ute og kjøper suppa eller noe annet, og kanskje dobbeltsjekke litt hvor mye du taster inn før du trykker OK.

0: Michael Bublé og Everything. Vi skal ta med oss noen budskap her, og så mens vi gjør det, så skal vi se om vi får tak i et av bursdagsbarnene denne uka.
1: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
2: Skudnes Håkra Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes Håkra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
3: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Mer rydde, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Det var Sam Fender og Olivia Dinde og Rain Me In. Og så kan vi jo bare minne om neste fredags dato. Da vi kommet frem til den, skal vi se, 25. september, hvis kalenderen vi viser riktig. Så da det bare til å tipse oss og sende oss mail. Det kan du gjøre allerede fra nå av hvis du kjenner noen som har bursdag, altså den 25. september, som i neste fredag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, og så begynner vi å gå inn for landing denne fredagen. Monica på plass om litt fredag siste nytt, og så kan vi jo ta med oss at i ettermiddag, nærmere bestemt rett etter klokka 2, så skal vi ta en prat med Ole Jørne Borum i Fadrekord. De nemlig ute med en rykende fersk låt som vel slippes egentlig i dag, om jeg husker helt riktig. Det blir både prat om musikk, altså fra Fadrekord i ettermiddag på 102. Nå snur vi tilbake igjen til 80-tallet. Kim Wilde. Her hennes You Came.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nå

0: Og det blant annet fram at 3 av 5 ansatte i rus- og psykiatritjenesten mener det i liten grad eksisterer rutiner som sikrer at alle ansatte får nødvendig og tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler før de blir satt i arbeidssituasjoner som kan innebære økt risiko. Brukerundersøkelsen viser blant annet at 42 av de 75 som svarte ikke opplever vold eller trusler rundt boligen sin. 7 sjåfører fikk bot for å ha ignorert skilt om gjennomkjøring forbudt i Skudeneskato i Haugesund i dag. 3 fikk forenklet forelegg da politiet hadde kontroll der på onsdag. Fra Opelkrysset og ned til Salhusveien er det stengt på grunn av vann- og avløpsarbeid frem til mai neste år. Det er sannsynligvis grunnen til at flere velger Skudeneskato, selv om det er skiltet med gjennomkjøring forbudt. En tidligere fastlege på Karmøy, Mohammed Reza Salehi, er tiltalt for grovt bedrageri av Helfo. Saken skal gå over 3 dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Salehi har hele tiden bestritt anklagene. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt jevnlige refusjonskrav til Helfo i perioden 1. september 2019 til 10. februar 2022, uten å ha rett på disse. Samlet utgjør refusjonskravene 1,27 millioner kroner. Og i tillegg til å flytte inn på Aksdal senter med Bankers Pizza og Pressverket, blir det husmannskost på menyen på senteret i høst når restauranten Kjøkkenet åpner. Leif Harald Endresen i restaurantgruppen Haugesen og Jon Gustav Lone i To Glass restaurant står bak. Endresen forteller at målet er å åpne i midten av oktober. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU- og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helga. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og på høstmenyen i dag står skyavær og regn og regnbyger, sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder, men opp i liten kuling på kysten. Det skal minke til frisk bris sent i ettermiddag.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Alanis Morissette sin takk. God formiddag. Takk til Tom Magnar. Han hører du igjen i morgen. Vi står radioen på ute ved morgenen og formiddagen. I din lørdag kan du høre han. Nå har vi et par timer i lag. Hvis du har lyst til å bli med, Monika heter jeg. Og så er det Jørgen sin tur til å overta i ettermiddag. Rett over klokka ett kan du høre han. Han blir med deg i ettermiddagsrush i dag. Og der skal det blant annet presenteres litt ny musikk. Det er jo fredag, så det slippes jo en del ny musikk i dag. Og for rekord er ute med en ny låt, og det kan du høre mer om. Det blir vel mellom klokka 2 og 3 i dag hos Jørgen, der du kan høre intervju med Ole Jørn Borum i Ford Rekord. Så har vi masse god musikk å by på utover formiddagen her også.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102 Casey Musgraves, for eksempel.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Det er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no. Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

It's okay if you forget me fra Astrid på Radio 102. Et samarbeid mellom to store artister står på tur når vi skal til begynnelsen på 90-tallet her nå, med George Michael og Elton John.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

Matchbox 20 og Unwell på Radio 102. Synnevo slapp en låt i sommer som heter Heldig, som spilte seg inn på listene våre. Den skal du få her nå, så blir det umpa for alle penger om litt med Kaisers.

Sunnevo og Heldi. I går var de på Stord, på Aker Solutions sitt verft på Stord, og i august var de en tur innom hos Aibel, og snart må de pakke ned oljefatene sine og gassmaskene og gjøre seg klare for å servere ompa til Europa, for de skal ut på Europaturné i oktober. Godeste Kaisers!

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

House Martins og Happy Hour. Vi skal snart redde plass til Rossmann sitt lystige budskap. Ingenting blir noensinne bedre, men Elizabeth Morris sendes i din retning her først. Lizzie og In Sleep.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Ingenting blir noensinne bedre fra Rossmann. Før nyhetene får du Man for a Man's Earth Band I lånt drakt, lånt av selveste Bob Dylan med å ta med historien om Eskimoen Queen før nyhetene.

Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med

0: understreker at jeg vil fortsette å ta inn lærlinger. Politikerne i hovedutvalg helse og omsorg bestilte undersøkelser etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik i år. I ansattundersøkelsen kommer det blant annet fram at 3 av 5 ansatte i rus- og psykiatritjenesten mener det i liten grad eksisterer rutiner som sikrer at alle ansatte får nødvendig og tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler før de blir satt inn i arbeidssituasjoner som kan innebære økt risiko. Brukerundersøkelsen viser blant annet at 42 av de 75 som svarte ikke opplever vold eller trusler rundt boligen sin. 7 sjåfører fikk bot for å ha ignorert skilt om gjennomkjøring forbudt i Skudeneskatt og i Haugesund i dag tidlig. 3 fikk forenklet forelegg da de hadde kontroll der på onsdag. Fra Opel-krysset og ned til Salesveien er det stengt på grunn av vann- og avløpsarbeid frem til mai neste år. Det er sannsynligvis grunnen til at flere velger Skudeneskatter, selv om det er skiltet med gjennomkjøring forbudt. Og en mann i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt, og UPA hadde kontroll på Riksvei 13 ved 6 mellom Kinsarvik og Odda i dag. Mannen var alkoholpåvirket og kjørte for fort. Han kjørte i 71 km i timen i 60-sonen, meldte operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt. Det var i alt 5 sjåfører som fikk forenklet forelegg for høy fart, og høyeste målte hastighet var 81 km i timen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Skyet vær, regn og regnbyger står på menyen videre utover dagen. Og ellers når det gjelder vinden er det meldt sørvestlig og vestlig frisk bris utsatte steder. Opp i liten kuling på kysten og minkende til frisk bris sent i ettermiddag.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapet.

Etter minus 30% og med også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: sjekke Heartbeat fra Annie. Her skal Jørgen få overta om en liten time. Da han klar for å bli med deg i ettermiddagsrush, og hos han handler det om ny musikk fra Ford Record. Mer om det litt senere i dag, mens her skal det snart handle litt om Visnesmerknaden, der Avaldsnesdagen med i år. Vi kommer tilbake til mer om dette om ikke så veldig lenge.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglas restaurant.
0: Radio 102. Men vi må sørge for at du får bra med påfyllet musikk før det. Og nå skal vi riste løs med litt AC/DC.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Taylor Swift på Radio 102. To fra Avaldsnes bygdeutvalg stilte til intervju i Din Morgen i dag tidlig, for i år blir Avaldsnesdagen en del av Visnesmarknaden som arrangeres nå i helga.
1: Din Morgen på Radio 102.
0: Det var i fjor at Avaldsnesdagen gjenoppstod etter en 17 år lang pause, og så skulle de ha arrangert det helga der denne trøstenyheten kom om at kong Harald var død, og da var det å snu seg rundt og ta en avgjørelse, og den avgjørelsen ble at de valgte å avlyse. Men ikke så mange dagene etterpå kunne Karminutt skrive at Avaldsnesdagen hadde inngått et samarbeid med Visnesmarknaden, som arrangeres nå til helga. Så det blir Avaldsnesdagen sammen med Visnesmarknaden. Men jeg vil jo tro, Ragnar Mæland og Silje Sjøen, at det ikke nødvendigvis var en lett avgjørelse å ta. Hva var det som på en måte gjorde at dere valgte å avlyse?
2: Vi skjønte jo at det kunne skje. Så vi hadde snakket litt om det på forhånd. Håpte jo selvsagt at vi skulle, at det ikke skulle skje akkurat da. Vi hadde vel snakket såpass mye om det at vi skjønte at for oss så ville det være rett å avlyse. Vi har forskjellige meninger innad i gruppa også. Men samlet sett så har vi kommet til den konklusjonen.
0: Ja, for det var jo et vanskelig valg som mange arrangører sto overfor den helgen. Noen valgte å avlyse, noen valgte ikke å avlyse. Følte dere at dere hadde tatt rett avgjørelse?
2: Ja, vi gjorde jo det etter hvert. Vi har jo fått begge sorter tilbakemeldinger. Ja, noen synes det var rett å avlyse. Andre har jo påpekt at det kanskje en trengte det fellesskapet akkurat den dagen, og det forstår jeg. Ja. Men vi samler jo på de tilbakemeldingene som gikk i vår favør, for å si det på den måten. Det var en som sa til oss at det var rett avlyset, da bare han faktisk kommer si det en gang til. Vi var sikre.
0: Men så har du jo blitt utsatt da i stedet for, på en måte.
2: Ja, det har jo blitt utsatt, og det var jo det som var tanken nå, at vi skulle ta det opp igjen. Men altså, høsten er faktisk ikke så lange.
0: Nei.
2: Og det skjer mye på høsten nå. Så hva til vi skulle finne den helgen, det ble ganske vanskelig.
0: Ja, fordi det som er at Avaldsnesdagen, det arrangeres flere steder, fortalte dere. Dere trenger litt boltreplass når dere arrangerer dagen.
2: Ja, vi bruker faktisk det som jeg kaller Avaldsnes sentrum. Det er altså skolen, og det er saniteten, og det er Karmel. Vi hadde aktiviteter fordelt på de tre plassene.
0: Men nå blir det Visnes. Fortell hvordan dette kom til stand.
2: Ja, vi satt nå der da og kikket på helger, og så, ja, så kom vi vel fort på tanken, skal vi spørre de på Visnes om vi kan ha et litt opplegg i lag med deg i år. Og de var ikke vonde å be. Det var bare positivt.
3: Så nå blir det Visnesmarknaden 2026, inkludert Avaldsnesdagen på lørdagen. Det blir liksom det som er opplegget.
2: Det gjør det,
3: Hva drar dere med dere ifra, med planene for Avaldsnesdagen inn i Visnesmarknaden?
4: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi har, altså med Avaldsnesdagen så hadde vi jo brukt i underkant av et år på å planlegge den, og mange hadde visst om den datoen lenge, så det var selvsagt ikke alt vi klarte å få med oss inn i dette nye arrangementet, og det var vi jo klar over når vi avlyste også, at med så kort frist så klarer du kanskje ikke å stable alt på beina, men vi er voldsomt fornøyde med de tingene vi har klart å få med oss. Vi skal dele ut Øygvaldsprisen, den er viktig for oss. Vi skal ha et foredrag med Alexander Hauge, Odd-Henri Dahle og Gunnar Nerheim om når den industrielle revolusjon kom til Visnes, og vi tar med oss tombolaen vår, som populær blant ungene, og vi har et flott kunstlotteri som vi allerede har selt lodd til, så nå skal vi få trekke det.
3: Hvem er som vinner prisen da?
4: Det er hemmelig.
3: Er det hemmelig? Ja.
4: Det får du vite i morgen.
3: Ja, okay.
0: Men hva er det som skal til da, for å vinne prisen?
2: Da skal du ha gjort noe for Avaldsnes, altså det er en litt ekstra innsats for å vise fram Avaldsnes.
0: Mm. Ja. Ja, mer kan du ikke si, for da
2: Nei, kanskje.
0: Er vi på Tunis.
3: Ja. Men vi må prate litt om hele rammen her, fordi at nå har vi ikke noen fra Visnesmarknaden her hos oss i dag, men dere er litt involvert i det jo, fordi at der starter du egentlig i dag med dans i kveld, og så er det jo dere involvert i morgen, altså lørdag, og så fortsetter jo for så vidt Visnesmarknaden på søndagen.
2: Ja. Mm-hmm. Ja. Så vi er involvert en dag av de tre dagene.
0: Mm. Ja.
2: Vi har jo skjønt etter hvert som vi har blitt kjent med gjengen som jobber med dette, det er et stort arrangement.
3: Mm.
2: Og de har gjort dette lenge.
0: Mm.
2: Så dette kan de.
3: Ja. Ja. Men for å foregripe begivenheten neste år, da blir det sammenslått også, eller satsen på å finne en egen dato for avvalgsdagen?
2: Nå har vi fokus på å gjennomføre dette.
3: Mm.
2: Og så samler oss i bånd etterpå og ser på dette, hvordan det skal bli videre.
0: Ja. For dere i bygdeutvalget, hvor stor del av det dere jobber med handler om avvalgsdagen, Silje?
4: Ja, det er jo ganske mye. Det opptar jo mye tid og krefter.
0: Mm.
4: Det er et stort arrangement med mange involverte og mange avtaler som skal gjøres. Altså, i fjor så hadde vi over 2000 besøkende, så jeg vil jo si at det er en god størrelse, og det var første gang vi arrangerte det. Så det opptar en del tid, altså.
0: Ja, for Ragna, hva tanken egentlig er at dere skal jobbe med utenom avvalgsdagen i utvalget?
2: Ja, vi har jo vedtekter som er lagt for lenge siden av det gamle bygdeutvalget.
3: Mm.
2: Men det står blant annet at vi skal jobbe for å bidra til at Avaldsnes er en god plass å bo for alle aldersgrupper. Det er jo svært da.
3: Mm.
2: Store målsetting. Men altså, å vise frem alle lag og organisasjoner er veldig viktig for oss.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Vise det gode arbeidet. Og så prøver vi jo å påvirke politisk også. Altså, jeg tenker at det er jo det å vise frem alt som skjer på Avaldsnes er jo viktig. Og så ja, da kommer blant annet en arealplan som vi synes er viktig for Avaldsnes, for vi mener jo at det blir bygd for lite på Avaldsnes Torvestad-område.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Så tenker jo vi at Avaldsnes indrefileten på Karmøy.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, men du har jo Visnes, som er uhyre spennende, og vi har jo selv sagt Avaldsnes kirke og vikinghistorien og alt dette her.
3: Mm-hmm.
2: Spennende plass å bo.
3: Mm-hmm.
0: Ja, så når Avaldsnes eller Avaldsnes område dukker opp i sakskartet til Karmøy-politikerne, da skal dere være på ballen og følge med.
2: Ja, det er jo tanken det.
0: Mm-hmm. Er dere mange nok til dette da?
2: Kunne godt vært flere.
0: Mm.
2: Ja. En oppfordring til Avaldsnes-boer. Vi trenger flere i styret.
0: Ja, og hva er den forplikter seg til da hvis den blir med i styret?
2: Ja, hva forplikter? Nei, altså det er jo bare med å gjøre en innsats.
0: Mm.
2: Det er møter et behov.
3: Mm-hmm. Ja. Behovsprøvd.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Men nå er det altså Avaldsnes dagen sammenslått med Visnesmarknaden og deres 10-årskina i Solå. Det er liksom i morgen da, selv om Visnesmarknaden starter i kveld, som du sa, med dans. Men hvis dere sier dere drar med dere da, 2000 kanskje en del ekstra til arrangementet i morgen, er det parkeringsplass til alt dette?
4: Det har jo alltid vært godt besøkt på Visnesmarknaden nå, så, og det er vel sånn rundt overalt at folk finner den parkeringsplassen de finner, men jeg tror nok av de 2000 som var hos oss, så er det mange som går i utgangspunktet på begge arrangementer når de er hver for seg, så at vi drar med 2000 nye er kanskje... Ja.
3: Men mye folk blir det sikkert uansett.
4: Ja, ja, det håper vi jo.
0: Veldig gode odds for å få mye folk i hvert fall.
4: Ja. Ja.
0: Så ligger Visnesmarknaden sitt fulle program ute for eksempel på Facebook, det har dere også delt i utvalget deres si Facebook-sida. Men det åpner, som jeg har nevnt, i kveld med dans. Der åpner dørene klokka 7 i kveld, og så er det fullt program i morgen, der det ønskes velkommen klokka 11 på formiddagen, og så er det ja, full program videre utover dagen, men selve Augvaldsprisen skal deles ut klokka 1, da har vi rett, sant?
2: Det stemmer.
0: Ja, og så er det O-program på søndagen i marknaden. Men for å si takk for besøket.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Det var i din morgen i dag tidlig at Ragnar Melland og Silje Sjøen stilte til intervju.

0: amerikanske kultbandet Hazy Dixie med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt. Inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Skudnes Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

0: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
1: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus
0: og julebord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
4: Du får softcell og en viss tainted love før det er tid for nyheter. Jørgen er klar for å overta og blir med deg i ettermiddagsrush.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 1600 har jobbet

0: høsten, mener det i liten grad eksisterer rutiner som sikrer at alle ansatte får nødvendig og tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler før de blir satt inn i arbeidssituasjoner som kan innebære økt risiko. Brukerundersøkelsen viser blant annet at 42 av de 75 som svarte ikke opplever vold eller trusler rundt boligen sin. 20 sjåfører fikk bot for å ha ignorert skilt om gjennomkjøring forbudt i Skudeneskatt og i Haugesund i dag tidlig. 3 fikk forenklet forelegg da de hadde kontroll der på onsdag. Fra Opel-krysset og ned til Salhusveien er det stengt på grunn av vann- og avløpsarbeid frem til mai neste år. Det er sannsynligvis grunnen til at flere velger Skudeneskatt, selv om det er skiltet med gjennomkjøring forbudt. Og en mann i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt, og UPA hadde kontroll på Riksvei 13 ved 6 mellom Kinsarvik og Odda i dag. Mannen var alkoholpåvirket og kjørte for fort. Han kjørte i 71 km i timen i 60-sonen, meldte operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt. Det var i alt 5 sjåfører som fikk forenklet forelegg for høy fart, og høyeste målte hastighet var 81 km i timen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Sonderingene om ny regjering er formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU- og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Ser vi på været videre utover fredagen, så meldes det om litt forskjellig, både regn og perioder med oppholdsvær. Mot kvelden så skal det oppholde seg stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen så kan det komme enkelte regnbyer med en god del vann i seg, og det meldes også store mengder med regn utover helgen.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene.

0: Nederlandske Mr. Probs, DJ'en og hans Waves fra 2014 fikk du der på 102 klokka den har passert etter meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på 102 denne ettermiddagen. Jeg har tatt over etter at Monica har vært med deg tidligere, og jeg skal være med deg frem til klokka blir 6. Masse kjekt I vente utover de neste timene.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Og julebord hos To Glass restaurant.
3: Radio 102.
0: Vi skal blant annet dele ut Edda kinobilletter. Det som vi gjør hver fredag når det ettermiddags rush, så det fire billetter som skal deles ut. To heldige vinnere som stikker av med to billetter. Hver I tillegg til det så får jeg besøk av Ole Jørn Borum fra Ford Rekord. Når klokka har passert 2:15, cirka, så kommer han innom for å snakke om nye låten som de har release på I dag, faktisk Farvel, en litt roligere og annerledes Ford Rekord låt. Mer om det om en times tid når Ole Jørn Borum kommer på besøk her I studio. Nå skal vi til Toto og Stop Loving You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Den mest streama låten I Norge for øyeblikket I takt med deg, Simmermann og Bjørn Eidsvåg, hva du hørte der kom ut litt tidligere I sommer. Den låten der som har vært en stor suksess og lugget så å si nummer 1 på streaminglisten til Spotify her I Norge siden han kom ut I august. Vi skal til en dame fra andre siden av Buktafjorden nå. Vi skal til Hilde Selvik Våg og hennes Kyss meg over Gjerre.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
4: Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på 102. Klokka den er straks blitt halv to. Du skal få musikk fra Blondie snart til deres Atomic. Men før den tid så skal vi til Distant Sun av bandet Crowded House.

0: Siri Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano, torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlukker på festiviteten.
1: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Billie Eilish og hennes Birds of a Feather fikk du der på 102 Eilish, som jo lager mye av musikken sin sammen med storebroren Phineas, som i tillegg til å lage mye musikk for Billie Eilish, og produsere låter og skrive tekster for andre store artister. Vi skal til 90-tallet nå, vi skal til start av 90-tallet, og Mama Won't Tell You No Lie, låt fra September When.

Dea, eller Silje B. Eriksen som egentlig heter fra Haugesund, og ny musikk fra henne, Don't You, heter låten du hørte der. Nærmer seg nyhetstiden ikke så lenge her på 102, når klokka blir 2, under med Riksnett og lokale nyheter, og så minner jeg om at når klokka blir cirka en kvart over 2, så får jeg besøk her I studio av Ole-Jan Borum fra Ford Record, snakker om nye låten som de har sluppet I dag, Farvel heter den, en litt tristere og mørkere Ford Record låt enn det mange andre av de som litt mer up-tempo, up-beat og litt mer dansete. Først I hvert fall så skal vi til Chris Cornell, You Know My Name.

0: Finn frem lederhåsen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

Four Seasons, Frankie Valli, December 1963. Nå nyheter her på 102, men før den tid så skal vi en liten tur innom en gjeng som spilte på Bykalasfestivalen i Haugesund tidligere i sommer, Stavanger-kammeratene, og deres Bare så du vet det.

Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.

0: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskrede for store deler av Vestlandet i helga, inkludert på Haugalandet. Det ventes mellom 60 og 80 millimeter regn, nå lokalt opp til 100 millimeter på ett døgn. NVE forventer flere skredhendelser og veier kan bli vanskelig fremkommelige. Det er også gult farevarsel for flom og overvann. Folk oppfordres til å rense sluk og vannveier, sikre verdier og holde avstand fra bratte skråninger og elver. Politikerne i hovedutvalget helse og omsorg bestilte undersøkelser etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopparvik i år. Ansattesundersøkelsen viser at 3 av 5 ansatte i rus- og psykiatritjenesten mener det i liten grad eksisterer rutiner som sikrer at alle ansatte får nødvendig og tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler før det blir satt i arbeidssituasjon som kan innebære økt risiko. Brukerundersøkelsene viser blant annet at 42 av 75 som svarte ikke opplever vold eller trusler rundt boligen sin. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 millimeter nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag er nå omkommet. Avdøde er en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og utover ettermiddagen så meldes det om regn og regnbyer, spesielt utover ettermiddagen, før på kvelden blir mer oppholdsvær. Ser man på morgendagen så meldes det om en del regn fra morgen av, før det kan bli finere og opphold utover formiddag og ettermiddag.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Du hører på ettermiddagsrush.

0: God imitation av live. Klokka er blitt 2:10, og du hører på meg, Jørgen, denne ettermiddagen her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
0: Jeg er med deg frem til klokka blir 6 denne fredagen. Straks nå så får jeg besøk her i studio av Ole-Jørn Borum fra Ford Record. Ford Record som er ute med en ny single i dag, Farvel med en venn, i parentes heter den låten. Jeg skal snakke litt med Ole-Jørn Borum fra Ford Record om den låten om noen minutter. Men før vi skal gjøre det, så skal vi innom en annen lokal artist, nemlig Paul Hansen, og ny musikk fra han som kom litt tidligere i sommer. Det brenner etter denne, og så er det Ford Record som det dreier seg om etterpå.

0: ser du at det brenner.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
7: Radio 102.
8: Og nå er jeg ikke alene i studio heller, har fått med meg Ole-Jørn Borum fra Ford Rekord. For i dag så slipper Ford Rekord en ny låt, Farvel med en venn heter den låten. Men før vi går der til Ole-Jørn, så tenkte jeg vi kunne snakke litt mer om hvordan har sommeren vært. Det er jo en hektisk periode for et band, i hvert fall som dere.
9: Ja, det har vært en bra sommer. Vi har hatt et ganske travelt. Vi har selvfølgelig plass til enda mer konserter, men vi har egentlig hatt en rekordsommer, hvis det er lov å si, når du spiller i Ford Rekord. Men det har vært 10 festivaler i sommer. Det er vi veldig godt fornøyd med. Og noen store og noen små. Men alle har vært kjekke.
8: Sånn er det vel litt, du får noen store jobber, og så får du noen mindre jobber der dere er enda større.
9: Ja da.
8: Og det kan være like kjekt begge deler.
9: Det kan være like kjekt begge deler. Så det har vært mye læring, ikke sant? For det er også gjennomføre, spesielt de store festivalene. Det er mye logistikk og mange folk som skal ta hensyn til, og vi har lært mye. Det har vært kjekt.
8: Hvordan er det å være blant de minste guttene og komme, så ser du svære artister?
9: Du har liksom ikke så mye å komme med når Sara Larsson står med riggen sin der, den gigantriggen sin i Stavanger, og bare nei, de måtte bare teste litt sånn og sånn og sånn, og plutselig så er lydprøvene 2 timer forsinket, og vi kan ikke gjøre noen ting med det.
8: Nei, da dør det bare nikke,
9: altså. Ja, da har vi et kvart der å rigge på, liksom.
8: 10 festivaler, sa du. Det er godt gjort å få tid til det, selv om du ser at det er plass til enda mer.
9: Ja da, det er jo hele sommersesongen da, det er liksom fra slutten av mai til midten av august, så ja.
8: Og så er det ikke, selv om det nærmer seg mørkere tider, så har dere mer konserter igjen nå?
9: Ja da, nå er det i november, så skal vi, men da stopper vi ikke innom Haugalandet, da blir det Stavanger, Folken og Odda og Bergen, USF verftet i Bergen, før det blir den store julekonserten på byscenen, og det er jo, har blitt en tradisjon. Så der håper jeg jo alle husker å bestille billett, for det blir utsolgt helt sikkert.
8: Ja, det har jo vært en kjempesuksess de siste årene. Hvor gøy er det å komme hjem og spille også?
9: Ja, det er kjempegøy, og det vi pleier å gjøre med den andre juledag, det er jo at da starter vi på en måte neste års produksjon. Så det vi gjør nå, akkurat jeg holder på å jobbe med nå, er jo også laget til hele, altså nye kulisser, nytt lys, nye låter, ny produksjon, og så kjører med det, liksom premiere på det andre juledag. Det er det vi prøver å ha som rutine, liksom.
8: Så de som kommer andre jula, de får på en måte se det,
9: de får på en måte se det først. Show. Ja, de får et nytt show først.
8: Ja. Ja. Men det er jo, så for, inne på byscenen, det er plass til over, 700 stykker, og å selge ut der, det viser jo at her hjemme så møter folk opp.
9: Ja da, ja, det føler jeg med, jeg føler med han ok posisjon i huset.
8: Og så altså, har du jo hørt og sagt det før, at det handler om å ikke folk må ikke bli leier dere i Haugesund, eller kanskje spille for mange konserter her.
9: Nei, vi kan ikke spille hver måned her, liksom. Det går jo ikke. Men så, vi spiller jo litt, av og til så er det litt eventer, altså sånn lukka ting, ikke sant? Det kan vi jo gjøre, og så litt festivaler om sommeren, og så den om vinteren. Da tenker jeg folk får dosen. Så er jo alle selvfølgelig velkommen til Stavanger og Bergen når vi spiller der.
8: I dag så slippes det ny musikk, og det er en litt spesiell låt, i hvert fall for din del, Farvel med en venn, i parentes. Hva for en låt er dette?
9: Ja, dette er en låt som kom til etter jeg spilte i en begravelse til en venn av meg, som det er et år cirka siden vi gjorde det nå, eller jeg spilte i den begravelsen. Han det var en vanskelig tid for han, og det endte dårlig. Og det, jeg ble invitert av familien, eller jeg snakket litt med familien og med vennegjengen vår, om jeg kunne bidra med en låt under begravelsen, under seremonien. Og så det grudde jeg meg himmelig til. Det synes jeg var... Men jeg sa... Eller, jeg delvis foreslo det selv og sa ja. Altså, det jeg hadde tenkt på, det jeg tenkte jeg burde gjøre det. Og jeg ville gjerne spille en av låtene mine fra Ford Record, som jeg vet han likte. En låt som heter Husker Før, som har vært spilt her ganske mye før i tiden. Som i hvert fall for meg handler litt om gamle venner, og folk som glir litt fra hverandre og sånne ting. Og så grudde jeg meg himmeligt. Jeg lurte litt på om jeg skulle ta noe valium for å roe meg ned. Men så snakket vi litt i vennigjengen, liksom, nei, ikke gjør det. For da blir ikke opplevelsen så ekte. Kanskje det blir et slags sånn filter på hele greia, at jeg står i det, Ole, liksom, og prøver å gjøre det likevel. Så har jeg jo gitaren jeg kan holde meg fast i, ikke sant? Og jeg har, heldigvis så fikk jeg han, organisten i kirka, han arrangerte det temaet for kirkeorgel i låten, eller han arrangerte låten for kirkeorgel, og jeg spilte kassegitar, og det ble veldig fint når vi hadde litt prøver før folk kom. Vi snakket litt om hva musikk, det er litt av derfor jeg skrev låten nå, for vi snakket med han om hva musikk betyr for folk. Av og til så tenker vi jo at musikk betyr ikke så mye, det er bare noe som står på i bakgrunnen. Men når du kommer i kirke og det er begravelse, så betyr musikk kjempe mye. Da merker du hvor viktig musikk er for folk. Mer enn vanligt. Og han snakket litt om det, jeg tenkte masse på det, da og etterpå. Og en sånn opplevelse, så det synes jeg var verdt å skrive om. Vanligvis så skriver jeg ikke så konkret. Nei. Og sjeldent om helt sånn konkrete hendelser, veldig sjeldent egentlig, men denne gangen gjorde jeg det. Og låten er jo en sånn der, bare en sånn en, ikke bare, men det er en sånn en, jeg kom inn i kirken og stiller meg opp for å spille,
8: tar turen gjennom begravelsen.
9: Så det var en tøff opplevelse som jeg følte var verdt en seng. Jeg hadde aldri trodd at bandene ville ha han, så jeg var helt ærlig. Og Lassi så synger han, ikke sant, og som jeg synes han synger han veldig, veldig bra. Men låten ble såpass bra at de ville gjerne ha han. Det er Anders Bjelland som har produsert han, men vi bruker jo Espen Lind som produsent, og han hjelper oss å velge låter og veileder oss litt sånn fra avstand. Og når jeg sendte han til Espen, så han bare, den låten må dere oppspille. Det var ingen tvil om. Så,
8: det er jo en enorm trygghet å få en mann som Espen Lind.
9: Ja, ja. Og det er en lang prosess med en sånn en før... Men, eller når jeg hadde skrevet han og på en måte spilt han inn hjemme bare med mitt eget enkle hjemmestudio liksom, og lagt en demo, så sendte jeg han til hun ekskona til han som ble begravd, og spurte hun, er det greit liksom, kan vi gå videre med låten, og de vet jeg har hørt på låten mye, ja. Og ungene og hun. Så det er bra.
8: Hvordan er det å lage noe som kan være en trøst for mange?
9: Nei, det må jeg bare si, det føles ganske meningsfullt. Det gjør det. Det er en veldig fin ting.
8: Da får jeg sånn en forespørsel om å spille i en begravelse. Det er jo, som du nevnte, du måtte gå noen runder med deg selv for å bestemme deg for å si ja til det.
9: Ja, jeg måtte gå noen runder med meg selv. Jeg grudde meg himmelig. Men jeg er veldig glad jeg gjorde det. Det var en veldig fin opplevelse. Jeg tenker på en måte det. Jeg har snakket med andre folk etterpå dette her, og jeg har lagt en podcast-episode her en dag inn. For de som er interessert i det, så har vi en podcast med Fordrekord, som heter Forlatter Fordrekord. Men da hadde jeg med han Per Kjerstad, som har en podcast som heter Psykodrama. Ja. De snakker veldig mye om sånne der menn og følelser, og menn, altså at det er greit for menn å snakke om følelser. Og det var litt av det som jeg tenkte på rundt dette. Det var derfor jeg hadde han som gjest, eller hadde pastor han som gjest. Fordi dette er jo tunge tema, og det er mange menn som ikke er spesielt flinke å snakke om det.
8: Det tror jeg det er ingen tvil om, at alle som kan få noen til å hjelpe å åpne seg opp, det hjelper til.
9: Det hjelper til, så det er en fin ting.
8: Og nå kommer denne i dag, videre fremover for Ford Record. Hvordan ser 2027 ut musikkmessig? Har dere kommet så langt?
9: Ja, da, vi er godt i gang med 2027, og det kommer jevnlig forespørsler, som vi er veldig glad for å få. 2027 begynner jo med en tur i studio sammen med Espen Lind denne gangen. Det blir veldig kjekt. Jeg holder på å skrive musikk til det nå, eller hele bandet egentlig holder på å skrive musikk til det nå. Vi holder på å øve og finne de låtene og sånne ting. Så det blir kjekt, det gleder meg veldig til. Og så er det en god del jobber, mye eventjobber da, utover våren. Og så har vi allerede booket en del festivaler til neste sommer. Så hvis det er festivalfolk der ute som har lyst til å ha Fordrekord på plakaten, så bare ta kontakt.
8: Hvordan er den tiden nå? Du sier jo litt at du jobber med å skrive låter nå, når det blir roligere i forhold til konserter og sånn. Hvor mye jobber dere jevnt og trutt med
9: å lage nye ting? Jevnt og trutt med å jobbe. Vi øver en gang i uka, og jeg kjører fra Stavanger til Haugesund hver tirsdag. Og med på øving, og da er det en god del prat selvfølgelig, og planlegging og tull og vas og fjas, det skal det jo være. Og så er det til å øve, og da har vi gjerne ut en eller to låter som er konse på da. Og så finner vi ut om dette funker. Altså, vi lager mye låter, og det er veldig mange av de som aldri blir hørt eller kommer med på noen plate eller i et live set eller noen ting. Sånn er det.
8: Sånn er det.
9: Det er prosessen.
8: Det er prosessen, men ja. Nå skal vi i hvert fall få la 102 publikum ord for å høre Farvel, nyeste låten til Fordrekord, som kom ut i dag.

0: Ny musikk fra Ford Record. Farvel. Vil du høre hele intervjuet med Ole-Jørn Borum, så kan du gjøre det på våre nettsider.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokken er 3:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
4: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

The Cranberries og deres Linger fikk du der på 102. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap i det klokka er blitt 12 minutter over halv tre. Utover denne ettermiddagen her så skal vi blant annet dele ut billetter til film på Edda Kino. Skal dra igjen den konkurransen der i timen frem mot klokka fire. Så skal vi starte Edda Kino-konkurransen vår. Skjer det noe i trafikken mens du ute og farte? Ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på. Så skal vi holde dere oppdatert på det som eventuelt skulle skje. Foreløpig så går det veldig fint for seg. Politiet har ikke vært og meldt om noe i den siste tiden i hvert fall, så da skal det gå greit for seg i trafikken for øyeblikket.

0: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102. Rebecca Onsen fra Karmøy, hva du hørte der, og hennes Any Other Way var med på The Voice, blant annet tidligere i år. Onsen, tidligere i dag så var det tyveri, eller en vektar som tok en butikk-tju i Haraldsgata. Politiet rykket fredag formiddag ut til Haraldsgata i Haugesund for å bistå vektere på stedet. Vekterne hadde da tatt kontroll på en person i forbindelse med et butikk-tyveri, og det var cirka i 11-10 i dag. Etter det så har det ikke kommet noen nye oppdateringer på at det har skjedd noe her lokalt av politiet, så alt går fint for seg for øyeblikket. Vi skal til Justin Timberlake nå, og hans Can't Stop the Feeling. Låt som blant annet var med i animasjonsfilmen Trolls, som kom i 2016. I got

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og Maling, din faghandel nord.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 1600 har jobbet på Aibels verft i Haugesund i forbindelse med plattformbygging. Nå går de roligere tider i møte og blir 1400 færre på verftet. Det fortalte verftdirektør Lars Inge Hellestveit på regionsrådet til Haugaland Vekst i dag. Det eneste som kan endre dette bildet er nye store prosjekter innen energi på sokkelen, sier Hellestveit, som understreker at Aibel fortsatte å ta inn lærlinger. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskredet for store deler av Vestlandet i helga, inkludert på Haugalandet. Det ventes mellom 60 og 80 millimeter regn, og lokalt opp til 100 millimeter på ett døgn. NVE forventer flere skredhendelser og veier kan bli vanskelig fremkommelige. Det er også gult farevarsel for flom og overvann. Folk oppfordres til å rense sluk og vannveier, sikre verdier og holde avstand fra bratte skråninger og elver. Politikerne i hovedutvalget helse og omsorg bestilte undersøkelser etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik i år. Ansattesundersøkelsen viser at 3 av 5 ansatte i rus- og psykiatritjenesten mener det i liten grad eksisterer rutiner som sikrer at alle ansatte får nødvendig og tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler følgebesatt i arbeidssituasjon som kan innebære økt risiko. Brukerundersøkelsene viser blant annet at 42 av 75 som svarte ikke opplever vold eller trusler rundt boligen sin. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår,

0: meter nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Og det er meldt om en del regn og regnbyer utover ettermiddagen og tidlig kveld. Ser vi på morgendagen lørdag, meldes det om litt regn fra morgen av, før det skal være opplett stort sett resten av dagen.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush

0: Mark Ronson sammen med mannen fra Hawaii, Bruno Mars, og Uptown Funk var jo en stor, stor hit når den kom ut tilbake i 2015. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg er med deg frem til klokka blir 6 denne fredags ettermiddagen. Nå er klokka blitt akkurat der, 10 minutter over 3. Vi skal fremover i denne timen her, blant annet dra i gang Edda Kino-konkurranse.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Vi skal blant annet ta musikk fra Kent. Vi skal innom Ella Langley, Marit Larsen, Foreigner, for å nevne noen. Men først nå så er det bandet Ghost of a Soul Man og I Told You So, My Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaftens stand-up show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

fra New York som ble stiftet tilbake i 1976, og i 1985 så kom låten That Was Yesterday som du fikk høre der. Tippa halv fire, det er klokka blitt. Vi skal ha litt musikk nå fra en dame som var med på forrige sesong av Hver gang vi møtes. Ny sesong der pleier jo å komme cirka rundt det første nyttårsdag rundt der. De pleier å ha de nye sesongene sine. Nå, sesongen som kommer nå til neste år, der er jo blant annet Jan Ove Ottesen fra Kaisers med Ingrid Bjørnov, Timbuktu skal være med, Fei Vilhagen, Ruben, Julie Bergan, Oscar fra Golf blant annet, det er de som skal være med i neste sesong av Hver gang møtes. Men i årets sesong så var Marit Larsen med. Vi skal høre en av hennes gamle låter fra soloalbumet Under the Surface. Så kommer låten Don't Say.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
5: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
6: Radio 102.
1: Kentristian og Ella Langley skal dere få høre litt fra her nå. Hennes Choosing Texas, som har vunnet massevis av priser med allerede, selv om låten bare kom ut i fjor.

0: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
1: Skal en tur til Sverige nå på 102, er det klokka blitt 3:30. Minn om at hvis du ser noe som skjer i trafikken som påvirker andre bilister som er ute og farte, ta og send en melding til oss på Messenger eller ring inn 52 82 0102, så kan vi bidra med å gi budskap videre til andre 102-lyttere som er ute i trafikken. Så passer vi på hverandre der ute. Kent nå, musikk non-stop.

0: George Ezra, Green Green Grass på 102.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Her på 102 så skal vi etter Neil Young dra i gang enda kinokonferansen vår, så heng med for å få sjansen til å vinne billetter til filmen Spa Weekend, som har premiere på Edda.

0: spissøyrene, skjerpsansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
1: Det tid for Edda Kino konkurranse, der vi skal i dag, denne fredagen nå, dele ut 4 billetter til en ny film på Edda Kino. I dag så er det filmen Spa Weekend som har premiere på Edda i dag. 20.45 kan du se den hvis du skal se den i dag, og så går den i morgen og søndag og utover neste uke. 6 års aldersgrense, det er en komedie som handler om 3 barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie. De ser frem til en luksuriøs helg fullt med spabehandlinger, ro og selvnytelse. Men når deres kaotiske venn Mel dykker opp uventet, forvandles avslappningen raskt til ren galskap. Spa Weekend er en sprudlende komedie om vennskap for viklinger og den latteren som bare oppstår når alt går helt gale. Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris og Michelle Bateau er de 4 vennene som spiller hovedrollene. John Lucas og Scott Moore er regissører på filmen, som altså har 6 års aldersgrense. Spørsmålet skal dreie seg om spa, og jeg lurer på hva er navnet på plassen som tilbyr både spa og massasje i Sveio. Har holdt til rett med golfbanen i Sveio. Hva er navnet på den plassen? Det vil jeg vite. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102. Svaret ditt og navnet ditt, og send det til 2077. Altså, hva er navnet på plassen som tilbyr spa-massasje i Sveio? Rett ved golfbanen der inne. Skal ha konkurransen gående i en times tid, for vi skal trekke 2 vinnerer.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap med deg om vi skal om 10 minutter gå gjennom nyhetene, både lokale nyheter og riksnytt når klokka blir 4. Men aller først nå så skal vi til Teddy Swims og hans Mr. Know It All.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 1600 har jobbet på Aibels verft i Haugesund i forbindelse med plattformbygging. Nå går de roligere tider i møte og blir 1400 færre på verftet. Det fortalte verftdirektør Lars Inge Hellestveit på regionsrådet til Haugaland Vekst i dag. Det eneste som kan endre dette bildet er nye store prosjekter innen energi på sokkelen, sier Hellestveit, som understreker at Aibel fortsatte å ta inn lærlinger. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskrede for store deler av Vestlandet i helga, inkludert på Haugalandet. Det ventes mellom 60 og 80 millimeter regn, nå lokalt opp til 100 millimeter på ett døgn. NVE forventer flere skredhendelser og veier kan bli vanskelig fremkommelige. Det er også gult farevarsel for flom og overvann. Folk oppfordres til å rense sluk og vannveier, sikre verdier og holde avstand fra bratte skråninger og elver. Politikerne i hovedutvalget helse og omsorg bestilte undersøkelser etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopparvik i år. Ansattesundersøkelsen viser at 3 av 5 ansatte i rus- og psykiatritjenesten mener det i liten grad eksisterer rutiner som sikrer at alle ansatte får nødvendig og tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler før det blir satt i arbeidssituasjon som kan innebære økt risiko. Brukerundersøkelsene viser blant annet at 42 av 75 som svarte ikke opplever vold eller trusler rundt boligen sin. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket er ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble

0: går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
3: Været som ventes videre ut over denne fredags ettermiddagen og kvelden er stort sett regn og regnbyer som ventes. Hjemme på lørdagen så vil det komme litt regn fra morgentimene av før det utover formiddagen og ettermiddagen meldes om oppholdsvær. Søndag vil det komme store mengder med regn fra morgenen av og egentlig utover formiddag, kanskje litt opphold på ettermiddagen før det igjen vil komme utover kvelden søndag.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Delamitri, det skotske gruppa fra Glasgow, og deres Roll to Me fikk du høre der på 102. Det er klokka straks er blitt 8 minutter over 4. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Det gjør jeg frem til klokka blir 6.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Vi har blant annet en konkurranse gående her på 102, der det blir lettere til kino på Edda. Du kan vinne Spa Weekend, ny film, komedie med 6 års aldersgrense som har premiere i dag.

Jeg med blant annet Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris og Michelle Boutu i hovedrollene. Tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, ser frem til en luksuriøs helg fullt med spabehandlinger, ro og selvnytelse. Men når deres kaotiske venn Mel dykker opp uventet, forvandles avslappningen raskt til ren galskap. Spa-weekend er en sprudlende komedie med om vennskap, forviklinger og den latteren som bare oppstår når alt går helt galt. Den filmen der kan vi ha billetter til. Skal kjøre konkurranse på den veldig snart. Nå skal vi til en dame fra Sveio, Ruth Victoria Rømyr, som har fått med seg Jarle Bernhoff på låten Cosmopolitan.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Vi er tilbake på tabelltopp og har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
4: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
5: Radio 102. Og den kampen som du hørte reklame for der, på tampen FKH mot Strømmen, den kan du jo følge her på FKH direkte Radio 102, som vi har sending fra 16.00 på søndag, en times oppbygging til kampen FKH mot Strømmen. En kamp som kan sørge for at Sorry Diarra blant annet blir alene på toppen som tidenes mest skårende spiller i Obos-ligan. Har like mange som Christian Fardal Opseth har for øyeblikket Sorry Diarra, som skårer bortemot Rauf bort mot Moss forrige helg, og kan altså ta rekorden for seg selv på søndag hjemme mot Strømmen. Og du føler jo at det er litt skrev i stjernen at Diarra skal få seg mål når FKH får besøk av et av de svakere lagene i Obos-ligan, og det gir FKH en ny mulighet til å bygge på det forspranget som de har på toppen av Obos-ligan.

Lokale Theodor Lucero og hans Terrified fikk du der på 102. Vi skal ta en gjentakelse av Edda Kino-konkurransen vår. Spa Weekend heter filmen du kan vinne billetter til. Tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, ser frem til en luksuriøs helg fullt med spa-behandlinger, ro og selvnyttelse. Men når deres kaotiske venn Mel dukker opp, uventet forvandles avslappningen raskt til ren galskap. Spa Weekend er en sprudlende komedie om vennskap, forviklinger og den latteren som bare oppstår når alt går helt galt. Spa Weekend, altså 6-årsaldersgrense komedie, har premiere på Edda i dag. Om vi skal holde oss i spa-verden på spørsmålene som du må svare rett på. Jeg lurer på navnet jeg på det spaet som jeg holder til i Sveio, rett med golfbanen. Hva er navnet på spaet som holder til i Sveio, rett med golfbanen der inne? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send meldingen til 2077.

0: Sienna Spyro, en av de mest streamede artisterne i verden for øyeblikket. Unge Spyro, som har hatt stor suksess med sitt debutalbum fra litt tidligere i år, kom ut i juli og heter Visitor, og har hatt store låter som Great Expectations, som du hørte der, og blant annet Die on This Hill.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 4:05 på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
5: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Sia og hennes Chandelier monsterhit fra australske artisten og hennes album A Thousand Forms of Fear i 2014 kom det ut. Vi skal skru tida tilbake igjen nå og finne fram en skikkelig klassiker fra 1975. Vi skal til ABBA.

0: Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
1: Skuddnes og Kressbarbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skuddnes og Kressbarbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligaen-kampen, FKH-strømmen på Radio 102, søndag fra klokka 16. FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Burning fikk du der på 102 fra den svenske gruppa Q. Og slutten av 90-tallet her på 102 så skal vi snart annonsere hvem det som har stukket av med kinobillettene som vi har delt ut og hatt konkurranse på under mye sending nå den siste drøye timen cirka. Vi skal annonsere det straks, men først så skal vi til litt ny musikk fra Susanne Sundfør. Albumet Revelations of Divine Love og låten It I It Am.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Vi har hatt Edda Kino-konkurranse der vi har delt ut billetter til filmen Spa Weekend på Edda Kino. To billetter til to personer hver, altså fire billetter totalt som blir delt ut. Spa Weekend som har premiere på Edda i kveld 20.45. Spørsmålet dreier seg om et annet spa, nemlig navnet på spaet som holder til i Sveio, rett med Haugaland golfbane, og det var Albatross Spa som var rett svar. Det var det mange som hadde peiling på. De to som har stukket av med to billetter hver til kino på Edda, det er Malene Bersås og Mikael Grindheim. Gratulerer så mye det til dere som har vunnet to billetter hver til Spa Weekend på Edda Kino. Sabrina Carpenter nå på 102.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Damien Rice og Cannonball var det du fikk der på 102. Det nærmer seg nyhetstid, men før vi skal ta en runde med både lokale nyheter og Riksnytt, så skal vi innom Astrid S.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 1600 har jobbet på Aibels verft i Haugesund i forbindelse med plattformbygging. Nå går de roligere tider i møte og blir 1400 færre på verftet. Det fortalte verftsdirektør Lars Inge Hellestveit på regionsrådet til Haugaland Vekst i dag. Det eneste som kan endre dette bildet er nye store prosjekter innen energi på sokkelen, sa Hellestveit, som understreker at Aibel fortsetter å ta inn lærlinger. Og ordfører i Haugesund, Nils Konrad Bua, innrømmer at han får vondt i magen av Aibel-ledelsens reduksjon i byen. Så klart det gjør vondt, vi i Haugesund kommune er inneforstått med situasjonen. Vi har faste møtepunkter med Aibel-ledelsen gjennom hele året. Vi har visst dette ville komme, sier Bua til Haugesunds avis. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred for deler av Vestlandet i helga, inkludert Haugalandet. Det ventes mellom 60 og 80 mm regn og lokalt opp til 100 mm på ett døgn. NVE forventer flere skredhendelser og veier kan bli vanskelig framkommelige. Det er også gult farevarsel for flom og overvann. Folk oppfordres til å renske sluk og vannveier, sikre verdier og holde avstand fra bratte skråninger og elver. 7 sjåfører fikk bot for å ha ignorert skilt om gjennomkjøring forbudt i Skudenes gata i Haugesund i dag tidlig. 3 fikk forenklet forelegg da politiet hadde kontroll der på onsdag. Fra Opel-krysset ned til Salhusveien er det stengt på grunn av vann- og avløpsarbeid frem til mai neste år. Det er sannsynligvis grunnen til at flere velger Skudenes gata, selv om det er skiltet med gjennomkjøring forbudt. Og det lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det er bekymringsverdig, og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som er seniorrådgiver i kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere er oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket er ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår og

0: kjøre Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Været som ventes videre utover kvelden og her slutten av ettermiddagen, det regn og en del nedbør. Ser vi på morgendagen, så vil det bli litt bedre enn i dag, for det mesteparten av regnet vil komme tidlig på dagen før det meldes opphold utover ettermiddag og kveld lørdag, men det skal blåse litt opp. Søndag verre derimot, da meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen og kraftige bøyer både på morgen og kveld søndag.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: amerikanske bandet Fun fra New York og deres Some Nights fra 2012, deres største. Vel, om jeg ikke tar helt feil, de har jo selvfølgelig We Are Young O, som har fått høyavis av streams her på 102, så det er meg, Jørgen, som med deg i en liten time til. Frem til klokka blir 6, nå jo blitt 10,5 minutt over 5.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Om et lite kvarter så skal vi ha en sportsoppdatering om hva som rører seg, og ikke minst hva som skal røre seg i sportens verden løpet av helga. Men før vi skal ha sport, så skal vi innom Keith Urban og Michael McDonald, som har gitt ut ny musikk sammen, og Keith Urban har gitt ut nytt album i sommer. Flowstate heter det, låten We Go Back.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hardrock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Chris Rea og Road to Hell. Chris Rea som døde rett før jul i fjor, 22. desember 2025, så gikk han bort, rett og slett. Chris Rea der, altså. Vi skal ha sport straks på 102, men før vi skal derte, så skal vi ta en tur innom Pink og Just Like a Pill.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FK H-damene var i går i aksjon borte mot Vålerenga på Intility Arena i toppserien. Det så lenge ut som at de skulle få med seg et poeng for en tøff bortearena i går, FK H-damene, men i det 83. minutt så ville Vålerenga-spiller Marie Preus det annerledes. Hun satt inn 2-1 scoringen som også ble den avgjørende. For FKH-damene så var det midtstopper Anja, eller venstre wingback som hun spilte, Anja Rasmussen, som scoret det som da var 1-1-målet. Det har blitt en trend de siste kampene at jeg sier at vi hadde fortjent mer etter kampene. Som jeg sa til jentene i garderoben etter kampen, synes jeg det er veldig kult at vi går ut på et Intility Arena mot et topplag, spiller vår fotball og er offensive. Det er likevel kjipt å sitte igjen med null poeng, forteller FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein. Det betyr at det nå er 4 poeng etter Hønefoss på nedrykkskvalifisering. I neste kamp for FKH venter LSK kvinner, som har like mange poeng som FKH. Det kan fort vise seg å bli en viktig kamp for Haugesunderne. Alle kamper vanskelig på sin måte, tross for et vanskelig kampprogram den siste tida. Nå er det fullt fokus inn mot LSK, og vi må fortsette å spille på våre styrker. Vi har en veldig god mulighet til å få med oss poeng i alle kamper, men vi må bli skarpere i de avgjørende situasjonene, avslutter FKH-treneren. FKH-damene, de ligger på 9. plass med altså 15 poeng, like mange som LSK kvinner som ligger på 8. plass, og Hønefoss som ligger på den kvalikplassen da, med 11 poeng. På søndag så skal FKH sitt herrelag i aksjon når Strømmen kommer på besøk på Haugesund Sparebank Arena. Kampstart er 17.00, og det er muligheten da for Sorry Diarra å bli nummer 1 noensinne i Obos-ligaen i antall skåret mål løpet av en sesong. Nå topper han sammen med Christian Fardal Opseth, men hvis Sorry får seg et mål i morgen, så vil han altså være den mest skårende med 29 mål på en sesong. Sorry Diarra, som jo har 8 kamper igjen å ta den titelen på egen hånd. I golfens verden så har Bård Skogen spilt meget bra i dag. Etter en skuffende første runde så leverte han -4 i dag, og foreløpig så ligger han akkurat an til å klare helgespillet. Ligger på cut-grensen Skogen, så litt touch and go, men ser ut som at Sveiobuen skal få lov til å spille helgespill i Portugal Open de Portugal på Hotel Planner Tour, som det spilles på. Premier League i kveld. Brentford får besøk av Chelsea til London Derby. Kampstart der er 21.00 i morgen. Arsenal morte mot Brighton blant annet, og på søndag så er det City mot Sunderland. Liverpool har tatt turen til Bournemouth, mens United spiller borte mot Fulham.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 6:03.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Torsdag 22. oktober kl. 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Emma Steinbakken og hennes floden fra Bjørn Eidsvåg og for noen år siden når de to var sammen på Hver gang vi møtes som ja, det kom en ny sesong av nå på nyåret. Vi skal straks ha litt musikk fra Morten Harket med.
1: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Vi de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som er med deg en liten stund til. Frem til klokka blir 6. Vi skal til ny musikk fra et legendarisk band, nemlig The Rolling Stones og Jealous Lover fra det nye albumet deres Foreign Tongues, kom ut i juli.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

Verden du fikk du på 102 på tide for meg, Jørgen, og takka for følge. Klokka den har blitt 6 og nok en ettermiddags rush ferdig. Helga for ja, virkelig nå. Nå kan helgastemningen komme. Jeg skal gi deg med en låt som handler om et mandagsbarn. Mandagsbarn av Veronica Maggio. Så får du ha en strålende kveld videre. Musikken fortsetter som alltid utover kvelden og natto her på Radio 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det er bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som er seniorrådgiver i kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere er oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering er formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Vilmarts show. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Siri Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano, torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlukka på festiviteten.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling. Din faghandel nå.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet.

0: selskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
2: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
3: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september kl. 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

tiden blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.